0: minister Leon Schreiber het aangekondig dat hulle vennootskap met die banksektor vinnig uitbrei. Binne net 2 maande is die diens vir slim ID-kaarte reeds na 167 banktakke uitgebrei. Die doel is om teen die einde van die jaar hierdie dienste by sowat 750 banktakke landswyd beskikbaar te hê. Die nuwe stelsel is heeltemal digitaal en maak gebruik van biometriese tegnologie. Dit beteken dat burgers nie meer in lang rye hoef te staan of papierwerk in te vul nie. Die aansoekproses by 'n banktak neem nou so min as 5 minute. Meer as 118.000 aansoeke is reeds suksesvol deur hierdie nuwe kanaal verwerk. Hierdie inisiatief help om sowat 16 miljoen mense met ou groen ID-boeke oor te skakel na die veiliger slim ID-kaarte. Binnelandse sake beplan ook om binnekort eerste keer aansoeke vir paspoorte en ID's via die banke aan te bied. Hulle wil selfs 'n afleweringstelsel instel, sodat dokumente regstreeks na mense se huise gestuur kan word. Geowetenskaplikes aan die Universiteit van die Witwatersrand gebruik gevorderde seismiese tegnologie om die land se mineraalrykdomme doeltreffender te ontdek. Professor Musa Manzi lei hierdie navorsingsprojek om nie net waardevolle minerale op te spoor nie, maar ook die veiligheid van mynwerkers te verbeter. Die tegnologie help om geologiese strukture onder die grond te identifiseer wat gevaarlike gasuitvloeie of instortings kan veroorsaak. Deur van driedimensionele seismiese data en optiese veselsensors gebruik te maak, kan die navorsers die ondergrondse strukture van die oppervlak af ontleed. Dit verminder die behoefte om gevaarlike verkenningswerk diep onder die grond uit te voer. Hierdie plaaslike innovasies bied belangrike oplossings vir die wêreldwye vraag na kritieke minerale wat vir skoon energie benodig word. Die navorsers hoop dat die tegnologie die mynboubedryf heelwat veiliger en meer volhoubaar sal maak. Google het hulle nuutste Pixel slimfone amptelik bekendgestel met 'n fokus op kunsmatige intelligensie. Die nuwe Pixel 11 reeks gebruik Google se Gemini KI-stelsel om daaglikse take vir gebruikers te vergemaklik. Die Android-stelsel is nou ontwerp om aksies namens die gebruiker uit te voer sonder dat mens aanhoudend op die skerm hoef te tik. Die nuwe fone bied opgraderings soos outomatiese intydse vertaling van video's, beter kamera zoom en 'n langer batterylewe. 'N nuwe funksie genaamd Rambler help om stemboodskappe skoon te maak deur stopwoorde outomaties te verwyder voordat dit as teks gestuur word. Google hoop dat hierdie tegnologiese vordering meer gebruikers sal ooreed om na hulle slimfone en KI-dienste oor te skakel. Samir Shamat, president van die Android-ekostelsel by Google, het onlangs op 'n aanlyn gespreksprogram Zone of Tech gesels.
1: An intelligent system, which is something we're building towards, is more one where you can describe your objective, your goal, and where the machine and the software is intelligent enough to take that and say, okay, I think this is what you want to try to accomplish. Is that correct? And can I start doing these things for you? So yes, automating parts of applications is part of that, but also changing the way fundamentally we do input, like I talked about the keyboard, right? So we're working on all of those things, and where you are expressing your intent, and then the system is able to take action for you based on that.
0: Die stem van Samir Shamat van Google. In die wêreld van kunsmatige intelligensie is daar tans 'n ingewikkelde regstryd oor die gebruik van boeke met kopiereg. Baie skrywers se boeke word sonder hulle toestemming gebruik om KI-modelle op te lei. Tegnologiese maatskappye beweer dat hierdie oefening wettig is onder die beginsel van billike gebruik, maar skrywers stem nie saam nie. Aangesien KI-stelsels massiewe hoeveelhede data benodig om menslike taal te verstaan, bied boeke die ideale struktuur en gehalte. Skrywers voer egter aan dat hulle intellektuele eiendom sonder enige vergoeding benut word. Hierdie hofsaak kan 'n groot impak hê op hoe KI-modelle in die toekoms gebou en gereguleer gaan word. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan Business Day, SA News, Wits Universiteit, CNN, Zone of Tech en TechCrunch. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: En intussen staan 'n 16-jarige van Mamasbury in die Wes-Kaap al verskillende aanklagte in die gesig in verband met die beweerde bedrywighede van 'n wêreldwye aanlyn netwerk wat kinders seksueel uitbuit. Dit klink werklik soos iets uit 'n rolprent. Ons het onlangs met Jan Vermeulen gesels, hy is die redakteur van My Broadband, wat hierdie situasie bietjie beter gaan verduidelik.
3: En dis 'n baie nihilistiese reaksie. Dis basies die wêreld en die toestand van die wêreld is sleg. Daar is niks wat ek kan doen om die toestand van die wêreld te verbeter nie. Daar is niks wat regtig enigiemand kan doen wat die toestand van die wêreld verbeter nie. So ons gaan nou maar net hierdie aanjaag. Ons kom ek probeer beskryf wat 764 doen, want waarvoor die Mamasbury tiener nou gearresteer is, die pornografiese foto's blykbaar wat op sy rekenaar gevind is en dies meer, dis nie alleenlik wat die groep doen nie. Die groep hits mekaar aan en boelie mekaar om baie lelike goed aan ander mense te doen. Nou, een van die lelike goed wat hulle doen, is hulle moedig hulle mede tieners, mede kinders aan om seksdade te pleeg, dit af te neem en dit te deel. Dit word gewoonlik gedoen deur middel van 'n boelie tipe taktiek, en dan is jy nou in die groep, en dan word jy nou half opgesweep in hierdie ding waar jy probeer om ander mense te kry om dit te doen, wat dan jou status in die groep vermenigvuldig. Maar dis nie die enigste ding nie. Daar is 'n geval gewees in Swede waar een van die kinders in hierdie groep 'n man van 80 jaar oud in sy rug gesteek het met 'n mes terwyl hulle gewag het vir 'n trein. Daar is vele gevalle waar die kinders ander kinders oortuig om selfmoord te pleeg. En so dit, jy weet, terwyl die kinderpornografie is pornografie is deeltemal verkeerde term om te gebruik daar. Kinder exploitatiewe is vieslike anglisismes, jy moet my vergewe, maar ek weier eintlik om die term pornografie aan hierdie te sit. Hierdie is wat gebeur hier is dis boelie, dit is abuse, en so dis hoekom in die Engels is deesdae die vertaling child sexual abuse of exploitation material. Nou is 'n baie lang manier om kinderpornografie te sê, maar ek dink dis daai dis om 'n lyn te trek tussen wat is pornografie en wat is totaal onaanvaarbaar. Hierdie groep wat uitgekom het uit hierdie persverklaring van die polisie af, dit is regtig maar net een aspek van wat 764 doen, en ons weet nie eers alles waarby hierdie Mamasbury tiener betrokke was nie. Reken ons gaan in die volgende paar weke uitvind dat hierdie hele ding veel dieper loop in Suid-Afrika as wat ons ooit gevrees het, en dat daar dalk vele gevalle van selfdood, mense wat geboelie en seer gemaak en verneder is, gekoppel is aan hierdie groep dalk. Nou, 'n Sweedse verslaggewer, 'n joernalis uit Swede uit, hulle sê daar, hulle beskryf nie meer die groep net as 764 nie, hulle beskryf dit as The Com. Dit het te doen met die feit dat dis nie net noodwendig een groepering nie, daar soos vele groepe hiervan, en dis divers. Dit is, en jy sal dit kry in die speletjies wat kinders speel, Roblox, Minecraft, Discord servers, oral. Ek dink ook dit is belangrik om onderskeid te tref hierso, want die kom ons sê die stigter van 764, dis ook 'n kind gewees, 'n tiener in Texas, dis waar die nommer vandaan kom, is waar in Texas hy was, dink ek, is die poskode van die plek waar hy was in Texas, begin met 764, en die groep of hierdie beweging, kan ons dit noem? Beweging is gewoonlik 'n positiewe ding, maar die beweging het ver verby 764 gegroei. Die kind die beweging het ver verby 764 gegroei. Die kind wat 764 gestig is, hy is

0: Ek weet nie wat in gemeenskappe en huishoudings en skole aangaan nie. Dit kan wees dat mense al klaar meer as genoeg doen om hierdie goed te bekamp. Byvoorbeeld om die sielkundige raad en sorg te gee aan kinders wat het nodig het, en selfs die wat lyk asof hulle het nie nodig het nie, net om die fundament te gee, die ondersteuning, laat hulle nie nihilisties deur die wêreld hoef te gaan nie. En terwyl ons gesels hier oor, ek dink miskien is die moeite werd om te sê, ja, daar is baie goed in die wêreld wat nie tans goed lyk nie. Maar as 'n mens oor die lang geskiedenis kyk, net selfs die begin van die 2000s, selfs die begin van die 2020s, maar as jy teruggaan tot by die 1900s en jy gaan vergelyk, man, alles van siekte tot hoe lank mense lewe, tot inkomste, oor die algemeen is alles in die wêreld beter. Ons het 'n spul goed gedoen wat net fantasties is. Ons het polio uitgeroei. Ons het tuinpokke uitgeroei. Weet ons, veel minder vrouens gaan dood in kindergeboorte nou as net 'n paar jaar gelede, en dit het ongelooflike positiewe effekte dwars deur die bank. En so, 'n mens voel dalk party daar baie negatief oor die tegnologie en die impak op die van tegnologie, so slimfone, sosiale media en kunsmatige intelligensie op ons as mens, op ons as gemeenskappe, maar oorweldigend is die tegnologiese voorspronge wat ons gemaak het as die mensdom in geheel. Dit het rarig meer goed as sleg gedoen. Jy weet, so as mense data gedrewe argument nodig het vir kinders, dis een. En Bill Gates is baie goed daar, wat ook al, weet, mense wil dink van Bill Gates. Hy het baie goeie opsommings van die tipe data wat hy op sy webwerf sit, waar hy gereeld praat. En jy kan sien, dis ook 'n man wat probeer optimisties bly en werk goeie uitkomste, al is daar terugsla in die wêreld. So, en daar's baie mense soos dit, mense hier in Suid-Afrika wat werk aan tuberkulose, wat werk aan tuberkulose navorsing, wat gewerk het aan vigs navorsing. Ons het basies die vigs pandemie beëindig. Ons het nou genoeg en sterk genoeg en goeie genoeg medisyne dat mense vir die res van hulle lewens met vigs kan lewe. En hulle sal nie doodgaan daarvan nie. So dis nie dat ons dit heeltemal uit mense se liggame tans kan verwyder nie, maar dit is nie meer 'n doodsvonnis nie.
1: Dit was Jan Vermeulen, die redakteur van My Broadband, en van een kenner na die ander. Hier is Pierre Jacobs, die kiberkenner. Goeienaand.
2: Is jou foon veilig as jy dit nie behoorlik kan gebruik nie? Ons praat gewoonlik hier oor kiberveiligheid wanneer daar 'n kiberaanval, 'n datadiefstal of 'n nuwe bedrogspil in die nuus is. Maar vandag wil ek hierdie onderwerp vanuit 'n effense ander hoek benader. Kiberveiligheid gaan nie net oor hoe goed jou foon teen kiberkrakers en kiberaanvalle beskerm is nie. Dit gaan oor iets baie meer basies. Kan jy jou toestel behoorlik gebruik en beheer? Dit klink dalk na 'n vreemde vraag, maar dink vir 'n oomblik daaroor. As jou foon jou vra om 'n sekuriteitswaarskuwing te bevestig, maar jy kan dit nie behoorlik lees of aktiveer nie, kan dit jou uiteindelik minder veilig maak. En dit bring my by 'n vraag wat ons van 'n luisteraar ontvang het. Die persoon is blind en woon in 'n ietsiekame omgewing waar hulpbronne beperk is. Hy sê dat hy die afgelope paar maande nie WhatsApp oproepe kan antwoord nie. Die opsie om te antwoord verskyn, maar wanneer hy dubbeltik gebeur daar niks. Nou, op die oog af klink dit soos 'n gewone tegniese probleem, maar vanuit 'n kiberveiligheidsperspektief is dit eintlik baie interessant. Ons gebruik vandag ons fone vir amper alles. Ons ontvang bankkennisgewings daarop, eenmalige wagwoorde kom daarin. Ons bevestig betalings daarop en ons gebruik dit om toegang tot ander rekeninge te kry. En as jy dus nie jou foon behoorlik kan gebruik nie, kan dit uiteindelik ook jou veiligheid beïnvloed. So, kom ons kyk of ons hierdie luisteraar 'n bietjie kan help. Die eerste ding waarna ek sou kyk is die internetverbinding. WhatsApp oproepe gebruik jou internet, so as jou wifi of mobiele data swak of onstabiel is, kan dit probleme veroorsaak. Ek sal dus eers kyk of ander WhatsApp funksies normaal werk en indien moontlik die oproepe op 'n ander verbinding toets.

0: byvoorbeeld of jy gewone WhatsApp boodskappe kan stuur en ontvang. Daarna sou kyk na WhatsApp se toestemmings. Op jou foon moet WhatsApp onder andere toegang tot die mikrofoon hê. Kyk ook of kennisgewings behoorlik toegelaat word. As een van hierdie instellings verander het, kan dit beïnvloed hoe WhatsApp oproepe funksioneer. Daarna sou kyk na batterybesparing. Moderne fone probeer batterye spaar deur toepassings wat in die agtergrond werk te beperk. En dit kan soms beteken dat WhatsApp nie heeltemal normaal reageer wanneer 'n oproep inkom nie. Volgende stap baie eenvoudig, maar baie belangrik. Maak seker dat WhatsApp en jou foon se sagteware opdateer is. Soms is 'n probleem bloot 'n fout wat reeds in 'n nuwer weergawe reggestel is. Maar omdat hierdie luisteraar spesifiek sê dat die antwoord opsie verskyn, maar dat dubbeltik nie die oproep beantwoord nie, sou ek veral kyk na die foon se toeganklikheids- en skermleser instellings. Dit is hier waar die presiese antwoord 'n bietjie moeiliker word, want dit hang af van die toestel. 'n Apple foon gebruik byvoorbeeld voice over terwyl Android fone gewoonlik iets soos talkback gebruik. En die manier waarop 'n gebruiker die knoppies kies en aktiveer, kan tussen toestelle verskil. Ek sou ook Bluetooth tydelik afskakel en weer probeer. Jou foon kan soms probeer om die oproep se klank na 'n gekoppelde stel oorfone, jou motor of 'n ander toestel te stuur. En as daardie verbinding nie behoorlik werk nie, kan dit lyk asof die oproep self die probleem is. En as niks daarvan werk nie, sal die foon heeltemal herbegin, herinstalleer en weer van voor af oorbegin. Klink eenvoudig, maar herbegin kan verrassend baie klein probleempies oplos. Nou waarom bring ek al hierdie tegniese goed in 'n kyberveiligheidsprogram in? Omdat daar vir my 'n belangriker les hier agter sit. Sekuriteit moet bruikbaar wees. As 'n sekuriteitsfunksie vir iemand so moeilik is om te gebruik dat hulle dit uiteindelik afskakel, het ons eintlik nie die probleem opgelos nie. Dieselfde gebeur in besighede. Jy kan die beste sekuriteitsstelsel in die wêreld koop, maar as jou werknemers dit nie verstaan of kan gebruik nie, gaan hulle maniere begin soek om te omseil. Hulle sal byvoorbeeld wagwoorde deel, sekuriteitsfunksies afskakel en hulle kan dalk selfs iemand anders vra om namens hulle toegang te kry tot hulpbronne in die besigheid. En skielik skep die pogings om veiliger te wees nuwe risiko's vir ons. En dit is hoekom ek dink hierdie luisteraar se vraag is belangrik vir almal van ons. Goeie kiberveiligheid moet nie net sterk wees nie, dit moet ook toeganklik wees. Dit moet werk vir die persoon wat dit gebruik, ongeag of daardie persoon tegnies ouer is of soos ons luisteraar visuele gestremdhede het. So as jou foon vandag iets snaaks doen, moenie dadelik aanvaar dat dit 'n groot probleem is nie. Begin eenvoudig kyk na jou internet, kyk na jou toestemmings, kyk na jou batterybesparing, werk jou toepassings in jou foon soos dit moet, kyk na toeganklikheidsinstellings en toets Bluetooth. En baie belangrik, moet nie sekuriteitsfunksies sommer afskakel omdat hulle jou frustreer nie. Dit is baie keer nie die probleem nie. Kry eerder hulp om uit te vind wat verkeerd is. Want ons foon is vandag nie net kommunikasietoestelle nie. Hulle is dit vir ons banke, ons beursie, ons identiteitsdokument en die sleutel tot ons digitale lewe. As jy dit nie behoorlik kan gebruik nie, kan dit jou veiligheid beïnvloed. So aan ons luisteraar in die Tsitsikamo omgewing, baie dankie vir jou vraag. As jy vir ons wil laat weet of jy Android of Apple foon gebruik en watter skermleser jy gebruik, kan ons volgende keer die presiese stappe probeer uitwerk om die WhatsApp oproepprobleem op te los. Die res van die luisteraars gaan kyk dalk vandag vinnig na jou iPhone se sekuriteits- en toeganklikheidsinstellings. Want die beste sekuriteit in die wêreld gaan ons niks help as ons dit nie kan gebruik wanneer ons dit nodig het nie. So as jy kyberveiligheidsvrae het, stuur dit asseblief na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455. En tot volgende keer dan, bly veilig aanlyn en onthou, goeie kyberveiligheid moenie net veilig wees nie. Dit moet vir almal werk.
1: Dit was Peer Jacobs, die kyberkenner, met Raak Kyberslim met Peer. En vanaand se program. Volgende week tydens Tegnologie met Blain, donderdag aand, gesels ons oor vroue se veiligheid op WhatsApp. Jy wil dit nie misloop nie. My naam is Blain Jones. Baie dankie vir die luister. Tot volgende week. Bye bye.

0: hierdie week en ons in die onderwijs gesels ek met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld.
1: 'N Selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vra soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik? En dan uiteindelik om te vra, het ek nou my doel bereik of nie?
0: Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Nou ja, daar is skape en dan is daar Rico die skaap. Hy het 7 jaar lank alleen in die moordenaars Karoo oorleef sonder enige iemand se hulp.
3: Na alle waarskynlikheid is dit onmoontlik. Hy is deur droogtes, hy is deur winters, daar is ongediertes. Die foto's van hom wat gedeel is, kan jy sien, dit is 'n skaap met baie wol.
2: Dan Kriek, hoofbestuurder van die Nasionale Wolkweekersvereniging.
4: Gaan luister verder op Spotify of soek op rsg.co.za vir die potgooi.
2: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
5: Sondagoggend net na die serieernies gesels ons in binnekamer oor stories van hoop met Dominee Hanlie Botha en Dominee Anel Boshoff van die Hervormde Kerk.
6: Jong, ek dink die seisoene help ons juis om te onthou dat moeilike tye nie noodwendig permanent is nie.
5: Janine van As en Christine Shaw deel ook hulle stories.
7: Maar die belangrike ding wat ek graag wil sê oor die stories van hoop is hoop vee nie die werklikheid uit nie.
5: Skakel in Sondagoggend net na die CW-nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
8: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my, Christlyn Siaslou. Vanaand se gas breek mure af en herdefinieer wat moontlik is vir vroue in 'n bedryf waar mans tradisioneel die reëls bepaal. Sy is een van baie min vroue in die land wat die mynreddingskursus suksesvol voltooi het. Sy is 'n blastingassistent by 'n myn in Namakoland, 'n mamma sowel as 'n boerling van Namakoland. In Junie is sy as 'n internasionale myn se sterpresteerder vir 2026 genomineer. Haar naam is Angela Lindeniek en sy kuier vanaand saam met ons. Angela, welkom by Kompas. Dis wonderlik om jou hier te hê.
9: Kom ons begin by die groot een. Jy is 'n vrou in Suid-Afrika wat die mynreddingskursus suksesvol voltooi het. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
10: Goeiedag julle. Dit is so groot voorreg dat julle uitgereik het na my toe en ek hoop regtig dat hierdie 'n verskil sal maak. So voor ons begin, geen eer aan my nie. Alhoekom ek instem om dit te doen is sodat dit bietjie raad en bewusmaking by ander sal skep en sal motiveer om hoop te kan hê om in hierdie rigting ook belang te stel. Dan moet ek ook net by sê, ek het 'n baie goeie eerste maatskappy werk wat agter my staan en tweedens, my mynreddingspan, ek sou nie so ver gekom het sonder hulle nie. Ek het 'n ongelooflike goeie koördineerder, ongelooflike vroue vice captain, kapteine en ander kapteine en baie goeie spanlede, ons regte familie. Ek kon net hierdie sukses behaal het met hulle ondersteuning. Die prestasie is definitief 'n bittergroot eer en voorreg. Ek dink dis my hoogste punt wat ek in my lewe en loopbaan bereik het
9: en dit bring my by iets. Dis nie baie algemeen vir vroue om in die mynbedryf te werk nie. Wou jy nog altyd in die mynwese werk of het jy ander drome ook gekoester?
10: Ek wou eintlik van kleins af 'n prokureur gewees het, maar my tyd en finansies het nooit so lekker uitgewerk om dit te kan swat nie. Ek het ingeskryf by Regenius Law School. Ek sukkel net nog om die sente 'n bietjie bymekaar te kry en dan het ek nou die tweede droom van 'n blasting ingenieur en ek dink daai tyd as ek die twee kan kombineer sal het baie goed wees om legal achtergrond te hee met so type werk. Ek denk dit kan net voordelig wees vir enige maatskappy.
9: Ek is bly, dit is toe uiteindelik waar jy beland het. Kom ons vat mense saam met jou myn toe. Jy werk as 'n blasting assistent in die hartjie van Namakoland. Vertel ons hoe jou dag daar lyk.
10: Ek denk dit is die geval van donker werk toe donker terug, maar wanneer jy in jou bed klim is daar geen groter voorreg dat jy weet jy het klip hard gewerk en het jou beste gegee nie. So ons dag begin maar nogals donker en as dit maar die toolbox stok, maar net soos wat die ander mense dit het, En dan ons PPE's en dan is ons maar op berg toe. En ons is regtig een groot span. Ons staan allemaal regtig saam as een familie. En het is een baie groot voorreg om vir my maatskappy te werk. Ek het een baie goeie bestuurspan ook.
11: Ek wil nou een bietjie stilstaan by daardie kursus. WIMSA sê myn reddingsoperasies vereis die hoogste vlakke van fisiese uithouvermoë, geestelike taaiheid, dissipline en spanwerk. Watter deel van die assessering was die moeilikste vir jou?
10: Jong, om eerlik te wees, was baie moeilike goed. Verskoon toch maar die eerlikheid, ek het baie opgebring. Baie keer gevoel of ek gaan omkap. Baie keer bewe bene, bewe handjies gehad. Vir my was, kom ons sê maar die heel moeilikste die drom trek. Dis so 25 liter drom wat jy nou 9 meter moet hoog trek. Twee keer. Ja, ek dink die ander ding is om fiks te wees, want jou bors brand, jou borskas brand, jy sukkel om asem te haal. Jy moet definitief goeie beheer hê oor jou asemhaling, wat bietjie moeilik is nog steeds vir my. En dan mag jy nie uit seestof uithardloop, as jy uit seestof uithardloop, gaan jou silinder so vlekje af en jy maak dit dan nou nie. Baie mense val eindelijk uit by die visibility tunnel. Daar moet jou mentaliteit baie sterker wees as jou emoties. Maar vir my was het maar die uitdaging, was maar die droom gewees.
11: En buiten die kursus, wat sou jy dan sê is die moeilikste van jou werk in die algeheel?
10: Ek dink die moeilikste van myn redding is dat, okay, as jy een call-out kry, definitief pomp die adrenaline, jou kennis kop in. Daar is een bykie van bangheid, nie daarig bangheid nie, bykie senuwees, want dit is onbekende pad en jy is onzeker. Maar dan ook onmiddellik kom een kalmte oor jou, want jy weet, jy is in die hande van een ongelooflike koordineerder, ongelooflike kapteine en vice captains wat jou lei en jou spanmaat. En daar is een ongelooflike band en vertrouwe. En soos ek sê, ek is eindelijk niemand nie. Ek sal rarig nie hierdie sukses behaal het sonder hulle nie. Ek sport baie en ek sê dit baie dat ek denk regtig hulle interview die verkeerde persoon, dat alle eer met hulle toekom en hulle moet eerder vereer word en hulle name moet geken word. Hulle doen het langer as ek en hulle is my leiers. Ek kyk met alles op na hulle toe.
11: Maar daar moet natuurlijk dinge ook lekker wees nie. Waarna sien jy die meeste uit wanneer jy reg maak vir een skof?
10: Ek dink die lekkerste, ons werk nie skofte in die myn reddings nie, maar ons werk wel standby weeks. Een week is dit nou die span en die volgende week is dit die ander span. Die lekkerste vir my altyd is as ons die brandweerlorries se liggies aansit en ons ry verby kinders en jy sien hoe helder hulle gesiggies op en hulle kyk absoluut na mens. Jy is amper die Here in hulle oë en daarom is dit so belangrik dat ons so 'n goeie voorbeeld vir hulle skep, dat hulle sal daarna uitstrewe om hard te leer op skool en ook een mynreddingsman of vrou te word, of brandweervrou of man. Hulle glo dat, as jy so verby hulle ry, en hulle sien die trok en die liggies en die muziek, hulle haarkies en gesiggies en alles helder net so verskrikkelijk op. En ek denk dit vir my is die lekkerste gevoel, om die verskil in die wereld vir daai kind te kan wees.
11: Dis dan ook natuurlijk tyd vir ons om die goeie nuus te vier. Jy is in Unit Asselster presteerder vir 2026 genomineer. Hoe het jy gevoel toe jy hier die wonderlijke nuus hoor?
10: Dis 'n baie groot voorreg en eer om deel te wees van 'n internasionale myn. Die nominasie het my laat besef, al dink jy, al jou harde werk is nutteloos en niemand sien dit raak nie. En niemand waardeer dit nie. Dit het op die ouene vir my gesimboliseer dat daar wel mense is wat dit raak sien en waardeer, al hoor jy dit nie altyd nie, en dat dit altyd belangrik is om jou beste te gee, al dink jy, jy gaan nie die vrugte daarvan pluk nie, en die grootste voorreg is om huis toe te gaan, en vir jou kinders die sertifikaat te kan wys, en vir hulle sê, as jy deur die proses van harde werk gaan, voel dit vir jou, jy is soms alleen, maar jy is nie, en dis regtig groot, ek dink die grootste trofee is, om die trots in hulle oë te sien, en dan te weet waarvoor jy staan en hoekom jy doen wat jy doen.
11: Angela, jy het natuurlijk 'n interessante pad geloop. Wat het jou laat besluit om van diamante na sink oor te stap?
10: So ek het na Petra Diamonds 'n tydelike breek gevat om volle aandag aan my moederskap te gee. So in jou lewe is dit soms okay om tydelik 'n breek te vat van die gejaag af, van alles af en ander dingetjies te prioritiseer. Dit is nooit te laat om dan weer op te staan en weer in daai rigting in te gaan nie. So moenie partykeer bang wees om eers 'n pause in hierdie gejaagde lewe van ons te vat nie.
9: Baie dankie vir daardie insig. Laat ons praat oor die persepsie. Myn werk word gesien as baie gevaarlike werk. Stem jy saam daarmee? Hoekom of hoekom nie?
10: So, myn werk is definitief gevaarlik, maar soos hulle sê, safety first. Elke dag is safety elkeen se persoonlike verantwoordelikheid. Dit begin met jou as persoon, dan ook by jou brothers, sister of keeper. Ons as mense het maar net beheer oor dit wat ons kan doen, maar ons het nie beheer oor die Here se besluite wanneer hy jou kom haal of wanneer natuur besluit, jy weet, hulle natuur besluit, jy weet, iets gebeur nie. So elke dag wat 'n mens in die myn ingaan, moet jy definitief vir jouself bid en vir jou medewerker en altyd so werk dat jy veilig werk en die ander om jou in ag neem. Enigiets kan gebeur. Ons het nooit regtig beheer oor dinge rondom ons nie, veral nie met die natuur nie. Ons as mens het maar 'n beperkte beheer.
9: Wat het jou dan uiteindelik daarin gedryf? Wat het jou laat besluit om verlede jaar by die myn reddingsspan aan te sluit? Was daar 'n spesifieke oomblik of voorval wat jou oortuig het?
10: My rede hoekom ek by die reddingsspan aangesluit het is, ek het 'n ongelooflike sterk ouma gehad. Sy was al die jare teatersuster en toe 'n suksesvolle besigheidseienaar. En ek het gesit die dag en vir gesê, hulle het nou volunteeries hierdie by die myn aan. En sy het my een kyk gegee en gesê, Angela, in jou lewe is daar enigiets waarop jy kan trots wees of kan sê wat uitstaan of 'n verskil wat jy in iemand se lewe gemaak het? En ek kon dan nie antwoord nie. En sy sê toe vir my, al is sy 'n sterk besigheidsvrou, was daar geen groter eer vir haar gewees om te weet, sy het 'n verskil in mense se lewens gemaak en hulle gered en gehelp en so aan nie. En hierdie was half 'n saam besluit, saam met haar. En sy het my baie geondersteun goeders. En toe ek die kursus gaan doen het, toe op pad soen toe het ons gestop. En sy het nog vir my 'n sak gegee met 'n spierwit kombers, vrugterolle, klomp bederfies in. En so vinnig vir my by die hek gewaai en vir my gesê, ouma wag vir jou, gaan doen dit. Ek weet jy kan dit doen en alles. Dis 'n 5-dag kursus en op die heel laaste dag, toe laat weet hulle vir my sy is oorlede. En daarom het hierdie vir my verskriklik persoonlik geraak. En daarom het ek vir myself gesê, ek gaan alles gee wat ek kan om vir haar gelukkig te maak.
9: Baie dankie dat jy dit saam met ons gedeel het, Angela. Dis besonders bewonderenswaardig en ek is seker jou ouma is trots waar sy is. Jy het self gesê die kursus wat jy geslaag het, is selfs vir baie mans moeilik. Wat het jou gehelp om deur te druk?
10: Ek gaan regtig nie met julle doekies omdraai nie. Die kursus is ongelooflik moeilik, maar dit is die moeite werd. Ek het baie aande gehuil, baie blaas op my hande gehad van tou trek aan een en probeer, baie seer liggaam gehad dat ek nie kan loop nie, want 'n mens moet eintlik maar elke dag oefen en elke dag fiks wees en ek het soos letterlik 'n maand voor die tyd wil ek nou my alles gee. Dit is half 'n persoonlike geveg met jouself en selfdissipline wanneer jy in jou bed lê en sê, nee, dis te koud, ek gaan nie, of ek is te moeg, of nee, kom ek doen eerder dit, of kom ek kyk op my foon eerder 'n fliek of iets. Daar gaan baie selfdissipline gepaard om te weet, nou sit ek neer die foon, nou gaan ek nie bang wees vir die wind, reën of koue, of warmte, of siek, moeg, of wat ook al, om elke dag op te staan en oor dieselfde ding te doen, totdat jy jou resultaat bereik. Ek het fisies al baie opgebring, baie flou al gevoel. Dis amper asof jy gaan voel jy gaan breek en dat jy nie meer kan nie. Alles pyn, jy voel, jy versmoor, jy hyg na jou asem, jou hart op in jou ore, jou hele organe ruk. Maar net amper voordat jy opgee, dan sien jy, okay, ek is amper by die einde. Ek dink toe ek my kwalifikasie die dag wat ons dit moes doen, toe sien ek my ouma se gesig voor my en ek het toe deurgebeur. Ek het amperkies opgegee en toe hoor ek haar in haar stem wat sy vir my sê, ouma wag vir jou. En al is sy nou nie daar nie, sy kan dit nie sien nie, weet ek, ek het dit tog op die ouene tot ere van haar gedoen. Die belangrikste is, jou mentaliteit moet baie sterk wees. Sterker as jou emosie, sterker as jou fysiese lichaam. En ek dink wanneer jy begin oefen eindelijk en begin prep vir dit, dan begin leer jy al jou sterkte. Ek gaan dood eerlik met julle wees, ek is nog nie daar waar ek moet wees met selfdissipline nie. Ek het nog bietjie baie werk aan my. Dit is bietjie moeilik as jy nou van die myn afkom en jy is lekker moeg soos nou vanavond. En dan moet jy nog een leervol leer en nog knope leer knope goed. Dan is die discipline maar bietjie zwaar, maar ons moet maar deurdruk.
12: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflevering van Kompas. Angela Lindeniek werk by 'n myn en is ook deel van 'n mynreddingsoperasiespan. Sy kuier vanaand saam met ons.
9: En iets wat jou verras het, wat is iets omtrent mynwese wat jy eers geleer het toe jy in die bedryf begin werk het?
10: Mynwese het my definitief geleer van spanwerk. Daar is nie iets wat jy alleen kan doen nie. Jylle het mekaar maar nodig. Daai vertroue, daai samesyn elke dag, dit bou verskriklike groot band. Ek dink die oomblik as jy die myn betree, kry jy 'n tweede familie. Ek dink nie ek sal enige ander werk weer kan doen as om nie op die myn self te kan werkie.
9: En dan is daar nog een mylpaal op pad. In September voltooi jy ook een ropes rescue kursus. Wat behels die kursus en hoekom is dit besonders vir vrouwe in die mynbedrijf?
10: Ropes rescue gaan ook nog gepaard met ons mine rescue. Dit gaan basis oor om mense te red van hoogtes af. Dis om die regte gereedskap te hê vir die regte noodgeval. So, ons myn reddingskursus bestaan uit klompie afdelings, maar uit rescue, uit retrieve, uit karongelukke, entrapments, dat ek het net gauw regstel, en dan vieren, maar ook rope rescue, om mense van hoogtes af te kan red. Eindelijk basis enige emergency wat gepaard is met die myn.
9: Kom ons kyk nou vorentoe. Volgende jaar skryf jy in om te kwalificeer as 'n blasting ingenieur. Vertel ons meer oor daardie doel en hoekom dit jou volgende logiese stap is.
10: Vandag een af wat ek met die blasting te doen was, het ek omtrent 'n baie groot liefde vir dit ontwikkel. Dit is ongelooflik interessant, jy leer elke dag hoe alles met mekaar in een vloei om op die ouende jou resultaat te kry van grondverskuiwing. Ek het baie lief geraak vir die mense daar en hoe ons as 'n span funksioneer om iets te laat kry. Dit wys die mense regtig dat die onmoontlike moontlik is en dat as jy alles hard werk en so, dan kom jy by die eindresultaat uit. Ek dink blasting het ook maar 'n bietjie van adrenaline in. Ek is maar 'n bietjie iemand wat hou van adrenaline. So, ek dink dit vul myn reddingslewe ook aan. Dat al twee te doen met druk, spanning en adrenaline en fokus. So en al twee te doen met mense en ek is baie lief vir mense. Ek glo altyd dat die mens van mekaar kan leer, jy is nooit te oud om te leer nie en weer eens die onmoontlike is definitief moontlik.
9: Ek wil nou net weer 'n bietjie terugkom na jou wortels. Jy is 'n kind van Namakoland en het aan Hoërskool Appington matriek geslaag. Hoe het jou agtergrond en waar jy groot geword het, bygedra tot waar jy vandag is?
10: Ek het maar in Springbok groot geword. Ek was in Laerskool PSS, by Tannie Leer de Waal en Juffrou Leonie Burnett. En wie was daar nog? Meneer Akkerman was nog die skoolhoof gewees. En meneer Nel was daar, meneer Sadi, alle lekker onderwysers. En hulle het basis my fondament vir my geskep. En toe is ek in ASN. En by HSN Hoërskool Namakoland was ek 'n trompoppie en hokkie en so aan gespeel. En toe sien ek Hoërskool Appington het uitstekende liefde vir sport. En ek het onmiddellik oorgeskuif Hoërskool Appington toe. En daar het my hele mens wees gevorm. Maar ek dink maar nog altyd Namakolandse blomme roep mens altyd terug. En as jy eers een keer van Namakolandse water gedrink het, sal jy maar weer jou voetspore weer terugvind.
9: Jy het vroeger iets baie krachtigs gesê. Jy sê, 'n mens hoef nie in 'n boksie gedruk te word nie. Maak nie saak hoe oud jy is of dat jy 'n vrou is nie. Wanneer het jy die besef vir die eerste keer ervaar?
10: Jong, ek sal definitief sê, toe ek as mine rescue gekwalificeer het, het ek sekere dinge besef. Jou belangrikste, failure is not final, en ouderdom bepaal nie jou limiet van wat dinge wat jy kan doen nie. Slegte omstandighede is nie vir altyd nie, storms en seisoene kom en gaan, toch gebeur groot deurbrake in ons lewe. So, ons moet altyd positief bly, ongeag wat.
9: Angela, en jou anker, jy bedank God vir die krag om die kursus te voltooi. Watter rol speel jou geloof in jou loopbaan en die uitdagings wat jy in die mynbedryf in die gesig staar?
10: Ek sal regtig sê, as jy jou dag begin met God begin, as jy jou oor oopmaak en jou al asem, dan moet jy vir hom sê, dankie Here vir nog 'n dag. Ons is regtig net uit genade uit, ek dink ons vergeet het soms baie. Ons aanvaar baie dinge van selfsprekend. Ek gaan maar net nog môre daar wees my oor oopmaak, ek gaan net okay wees. Ek dink die grootste rykdom is om gesond te wees. En daarom is het eintlik so belangrik om te kyk na ons gesondheid en ons leefstyl. En as jou oë op hom gefokus is, kan dinge net beter gaan. So probeer elke dag werk asof jy vir God werk. Probeer elke dag mense deur Jesus se oë sien. En probeer jou die Jesus liefde wat jy in mense soek sel wees. Bly altyd nederig, moet nooit op mense neerkyk nie. En as jy nie afkyk, dan moet het net wees om hulle op te help. Daar is rarig nie ding in die lewe soos iemand nie, elke iemand het 'n potensiaal. Almal is deur God geskape, daar is vir almal 'n plekje onder die son, so elkeen se naam is toch in die handpalm van God gevorm. Ek sê altyd, as jy boemelaar op straat ontmoet, is hy net so belangrik soos ek en jy, want by God is ons gelyk, ongeag jou geslag, jou ras, jou kultuur, jou agtergrond. Ons is allemaal onder een son deur een vader gemaakt.
9: Laat ons praat oor jou nalatenskap. Jy sê jou nalatenskap is om hard te werk en te oefen, sodat jy iets vir jou kinders en ander vroue kan agterlaat. Wat hoop jy dat jou kinders eendag oor jou sal sê?
10: Ek sal regtig vir jou sê, is ek wil regtig hê my kinders moet oor my kind sê wat ek oor my ouma gesê het. Sy was 'n baie sterk besigheidsvrou en geen uitdaging was vir haar te groot nie. Mens kon haar altyd deur 'n ring trek. Ek was altyd trots om haar aan my sy te en ek wil haar altyd aan almal voorgestel het as ek iemand ontmoet het. So my kinders moet weet, dit gaan nie oor hoeveel keer 'n mens val in die lewe nie. Dit gaan regtig oor hoeveel keer jy opstaan.
9: En vir enige iemand wie nou luister, wat sal jou raad wees aan 'n jong vrou in Namakwaland veral, wat vandag na jou luister en droom daarvan om in die mynbedryf te werk?
10: My raad aan enige jong vrou is, as jy dit kan droom, kan jy dit dink, en as jy dit kan dink, kan jy dit doen. If you're not growing in life, you are dying. So ek sal sê, maak jou matriek, maak jou ouers trots, leer hard. Is 'n tydelike opoffering vir 'n hele lewe wat daarna lê met baie sukses. Kies jou vakke reg. Wiskunde en skynhard bly baie belangrik. Kyk vir mynprogramme, sluit aan en skryf in. En onthou, daar is nie ding soos 'n moeilike vak of 'n vak wat jy nie kan slaag of doen nie. Dit gaan alles oor hoeveel tyd jy aan 'n vak spandeer. En wanneer iets jou belangrik is, dan spandeer jy baie aandag aan dit. Baie belangrik is, maak 'n lewenstydlyn vir jouself en probeer altyd elke jaar vir iets inskryf. Maak seker dat jy elke jaar 'n sertifikaat of 2 terugbring. Kry jou drywerslisensie na matriek. Glo in jouself, moenie dat mense se opinies en jaloesie jou afbreek nie. Dis net agtergrondmusiek. As God vir jou is, wie kan teen jou wees?
9: Voor ek jou groet, wat is volgende vir die dinamiese Angela?
10: Ek dink volgende vir my is na die Ropes Rescue, dan my annual competency test, dan my wiskunde en skynat volgende jaar wat ek moet opskerp, dan definitief die law en dan die blasting engineering. En dan dink ek gaan ek net so klein bietjie 'n pause vat, miskien so vir 3 of 4 maande, net weer goed asemhaal en dan maar my volgende lysie maak. En ek sal dit regtig aanbeveel dat enige iemand, jou lewe moet so belangrik wees, jy moet 'n persoonlike dagboek met jouself hê en vir jou doelwitte stel en sê, teen hierdie tyd wil ek dit bereik en volgende jaar skryf ek weer in vir dit of dit. En jy moet constant altyd in jouself belê deur geleerdheid en so aan. Geleerdheid is een ding wat niemand van jou al weg kan vat nie.
12: En so kom ons aan die einde van Vanaand se Kompas hier op RSG. Wat 'n voorreg om saam met Angela Lindeniek te kon gesels. 'N Vrou wat wys dat dit nie saak maak hoe oud jy is of dat jy 'n vrou is nie. Streef na jou doel. Sy het gesê, moenie toelaat dat ander mense jou in 'n boksie druk nie. En sy leef dit elke dag uit, diep onder die grond in die myn, terwyl sy 'n pad baan vir ander vroue om te volg. Angela, baie dankie dat jy jou tyd en jou storie met ons gedeel het. Ons wens jou alles van die beste toe vir die toekoms. Indien jy enige van ons programme gemis het, kan jy dit altyd aflaai by rsg.co.za. Klik net op die potgooi skakel en soek onder K vir Kompas. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende week, tot ziens.
13: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure, jou brein die dak, elke venster jou oë, die deur, die ingang, 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebouw met al sy name, trauma, theater, noodkamersaal. Jy is in die middel, gom elkeen sy hande aan mekaar, die radiografis, fysiotherapeut,

Jou breinig nooi, jou donker kop, jou pannekoek, jou lollipop, jou toetsie toet, jou sonnestraal, vir jou kom ek nog haal. Jou suikerriep, jou hippeskip, jou meeborstroop, jou mooskomfie,

is aan die brand. Hey, jou dadelpit, jou suikerbos, jou soet patat, jou currykos, jou lekker ding, jou veilerdrie, vir jou wil ek nog kry. Hey, Hassie, hoekom is jou stert so kort? Ha? Hassie, hoekom is jou stert so kort? Zeg my,

spinne kop, jou akkedis, jou springkamvoel, jou koue vis, jou bitterwyn, jou brutelaar, ek slaan jou in mekaar. Jou pikswat slang, jou sielemoen, jou heksekind, jou skerpioen, jou krokodil, jou wilde hen, jou liefde wil ek wen.

suiker het jou wippeskeet. Jou meubelstoop, jou moskomfeet, jou jenning is jou vleesbesteek.

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.

0: Goeienaand hier uit Johannesburg, baie welkom by Skrywers en Boeke op RSG. Ek is Ilse Silswerel. In hierdie week se Skrywers en Boeke vertel ons jou meer oor 'n voorheen ongepubliseerde roman van Olive Schreiner. Dit het pas in Afrikaans verskyn. Die roman in die oorspronklike Engels is verwerk deur J.M. Coetzee, wat ook 'n slothoofstuk daarvoor geskryf het, en toe is dit in Afrikaans vertaal deur Antjie Krog. Werkelijk een interessante boek met een interessante geschiedenis. Johan Meiberg het weer voor ons drie bijdraes uit die internationale boekenwereld. Hy gaan gesels oor Dolly Parton, wat verlede week oorlede is, en ons gaan hoor wat sê sy oor haar boekprogram vir kinders. Johan het ook meer inlichting oor Anya Danye, wat deur kinders genoem word as 'n moontlike wenner van vanjaar se Nobelprys vir letterkunde. En indien sy wen, sal sy die eerste Nederlandse skrywer wees, wat met hierdie gesogte prys bekroon word. In nog 'n bydra vertel Johan meer oor 'n letterkundeprys waarin gevangenes die beoordelaars was. En dit het my herinner aan Stefans Coetzee, baie bekende boekmens, wie sy lewe in die tronk verander het as gevolg van boeke. Ek gesels 'n bietjie later in die program met hom ook daaroor. Ons maak ook 'n kort draai in die argiewe. Vanaand kan jy meer hoor oor die skrywer M.E.R., ongetwyfeld een van die groot name in die Afrikaanse letterkunde. Ek hoop jy geniet vanaand se program. Sy was ook bekend as die koningin van country, maar daar was 'n ander titel waarop Dolly Parton nog trotser was. Hier is Johan Meiberg met meer.
1: Ek sou veel eerder onthou wil word as 'n boekevrou as die koningin van country. So Dolly Parton, wat verlede week in die ouderdom van 80 dood is, in 2019 in 'n onderhoud gesê. In dieselfde onderhoud het sy gesê dat sy om en by 50 boeke per jaar lees. En van haar gunstelinge, so het sy aangedui, is Water for Elephants van Sarah Groen en The Count of Monte Cristo deur Alexandre Dumas. Daarby was Amerikaanse skrywers uit die suide soos Lee Smith ook op haar voorkeurlys. Meer as haar voorliefde vir lees, sal Parton as boekevrou onthou word vir haar Imagination Library, 'n filantropiese projek wat uiteindelik daartoe gelei het dat boeke wêreldwyd meer as 33 miljoen kinders jonger as 5 en wat deel is van die projek bereik het. Imagination Library was een van haar trotste filantropiese initiatiewe en het Parton se droom verwesenlik dat alle kinders in 'n huis vol boeke moet groot word. Volgens die amptelike webwerf ontvang 1 uit elke 6 kinders in die VSA jonger as 5 gratis boeke van hierdie fonds. Deelnemende gesinne ontvang 1 boek per maand gratis vir elke geregistreerde kind. In plaaslike sakelui, skooldistrikte, organisasies en individue help om die program te bevorder en geskikte kinders te registreer. Parton het die Imagination Library in 1995 van stapel gestuur as 'n huldeblyk aan haar pa, 'n man wat nie kon lees nie. Hy was die slimste man wat ek geken het, het Parton by geleentheid gesê, maar ek weet in my hart dat sy onvermoë om te kan lees om waarskynlik daarvan weerhou het om sy drome te verwesenlik. Daarom het dit vir my 'n missie geword om kinders te inspireer om lief te wees vir lees.
2: We're just so happy to get the books in the hands of children because even if you can't afford to go to college or get a big education, if you can read, you can, you know, educate yourself. You know, there's a book out on anything you want to know about. I have loved doing this for the kids. I just think there's nothing more important than our little kids, to make an impression on them when they're young and to teach them the right things, you know, early on.
0: In daardie wyse woorde was die van Weile Dolly Parton. Later in die program is daar 2 insetsels wat haar woorde benadruk. Selfs al het jy nie geld vir verdere studie nie, kan jy 'n lewensveranderende opvoeding kry danksy boeke. Bly gerus daarvoor ingeskakel.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons het vanavond een splinternieuwe stem hier op Skrywers en Boeken. Ek praat met Dr. Marnie Bonthuis, een senior lektor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Marnie, goeienavond. Dankie dat jy met my gesels.
4: Baie dankie, dis baie lekker om hier te wees.
0: Ons praat vanavond oor jou recensie van een baie, baie belangrike en interessante boek. Trouwens, dis een boek wat ek nie eers geweet het bestaan nie, totdat ek om hierdie jaar gesien het op Iman en Rousseau's publikasielys. Ek praat van Man tot Man deur Olaf Schreiner. Die oorspronkelijke tekst is verwerk deur J.M. Coetzee, die beroemde J.M. Coetzee, en dan het Eintjie Krog die boek in Afrikaans vertaal. Kom ons begin by die begin. Is hierdie een bekende werk van Olaf Schreiner?
4: Die boek is nie naast en by so bekend soos haar beroemde The Story of an African Farm nie, wat in 1883 uitgekom het. Sy het wel hierdie boek, volgens die nawoord van hierdie uitgawe van Coetzee, of wat dan een vertaal is dier Krog, noem hy dit, sy het gesien as haar groot roman. Dis die woorde wat hy gebruik, en ek het dit elders ook gesien as mens oplees daar oor, sy het beskou dit as haar groot skryfwerk, en sy het ook dekades daaraan geskryf. Sy het begin in die laat 1870s en tot en met haar dood nog daar, lyk my geskryf, hulle praat van 40 jaar, denk ek, maar dit nooit voltooi nie. Kort na haar dood het haar man een weergawe daarvan uitgebring, en toe het hy een slothoofstuk geskryf, wat hy gegrond het dan nou op wat sy volgens hom gesê het op haar doodsbed, of in haar siekte, in die tyd toe sy in haar siek was, wat sy, hoe sy dit sien, hoe dit moet eindig. So die roman, denk ek, is die belangrike plek in haar oeuvre, maar dit is nie naas en by so bekend soos A Story of an African Farm nie, wat destijds vir haar internationaal aandag gegenereer het, en op die manier eindelijk vir die Suid-Afrikaanse letterkunde in sy geheel.
0: Vertel ons net weer so bykie meer oor Olaf Schreiner. Wie was sy, wat sy vandaan gekom, en hoekom is haar bydra tot Suid-Afrikaanse letterkunde so belangrik?
4: Olaf Schreiner is een van daai Suid-Afrikaanse skrywers waarvan jy leer as jy op skool of op universiteit taal as 'n vak het. Sy het geleef van 1855 tot 1920 in die Oos-Kaap het hulle gewoon, maar op verskillende plekke klink het my, hulle was redelik nomadies. Sy was een vroeë feminist in Suid-Afrika. Sy het baie sterk feministische idees gehad, sy was een passivis, negatief oor die oorlog, wat natuurlijk in die tyd plaasgevind het, die Anglo-Boereoorlog in Suid-Afrika, maar ook die Eerste Wêreldoorlog wat in Europa was. Een groot intellektueel, briefwisselings met mense soos Gandhi gehad, ander intellektuele in Europa, en ek dink ook een absolute pionier in Suid-Afrikaanse skryfwerk. Jy weet, sy was een van die mense wat op daai stadium eintlik letterkunde help vestig het, wat eie aan ons land is, wat nie net gaan oor eintlik Europa, en dis 'n migrante skrywer wat, jy weet, 'n soort van uit Europa reis en 'n bietjie oor Suid-Afrika skryf nie. Dit is 'n letterkunde wat gewortel is hier, met 'n Suid-Afrikaanse identiteit. So in alle tale is sy daarop sig bekend ook om, soos ek sê, om met haar boek internationaal, Story of an African Farm, met internationaal baie aandag getrek. Daai tyd was dit ook omstrede boek oor van die onderwerp en goed sy daar aanroer.
0: Sy was Afrikaners baie goed gesind as mens nou terugkyk op die geskiedenis.
4: Ja, ja.
0: Is dit ook iets wat jy raak gelees het in hierdie boek?
4: Ja, kyk, sy is 'n humanis. So sy glo absoluut almal is gelyk aan mekaar, maak nie saak van ras en geslag nie. Dis natuurlik waar haar feminisme vandaan kom, maar ook haar politieke oortuigings, want vir die tyd was dit baie gevorderd. Jy weet, haar idees oor evolusie en so, en dit kom in die boek ook na vore, en hoe sy dit sien in terme van mense se posisie in die samelewing. Maar sy staan natuurlik nie vry van die denkpatrone van haar tyd nie. Dit is onregvaardig om te verwag dat dit die geval sal wees. So daar is maar so bietjie hier en daar jy weet, 'n soort van die verwysing, ek noem in my resensie van die boeretantes, een van die hoofkarakters in die roman wat dan op die afgeleë plaas bly in die groot Karoo en dan sê sy ja, sy kry dan ten minste so nou en dan het boere taante, dit is nou nie die ideaal nie, maar sof is dan bietjie geselskap. So daar is iets van dit en jy sien dit ook absoluut in die manier hoe sy die vrouens, die swart en die bruin vrouens soos hulle werk voorstel, baie empatiek, maar terselfdertyd word hulle voorgestel as ongekultiveerd. En jy weet, soort van nie heeltemal so beskaafd soos wat die wit vroue is nie. Maar soos ek sê, mens moet versigtig wees om as jy 'n boek wat 100 of 200 jaar oud is te lees, dit te probeer meet aan die standaarde van die tyd waarin ons nou leef.
0: Ja, nee, dis waar. Weet ons hoe het J.M. Coetzee hierby betrokke geraak?
4: Soos ek verstaan uit die nawoord van hierdie teks, het hy 'n paar jaar gelede 'n Engelse verwerking toe nou uitgebring met sy eie slothoofstuk by, From Man to Man. Voor dit is daar nog 'n blykbare baie goeie weergawe ook gebring, nie baie lank voor hom nie, deur Dorothy Driver. Sy weergawe het hy 'n hoofstuk bygesit wat hy nogal sê, ergens, hy verwag dat van die Olive Schreiner navorsers nie baie daarvan gaan hou nie, maar hy het gevoel dit gaan saam met die gees van die boek en hoe hy ja soort van sien, en ek moet sê ek het baie van die slot gehou, ek noem het ook in my recensie. So toe het Krog hierdie weergawe van Coetzee het sy vertaal. Nou wat hulle gedoen het, lyk my Driver en Coetzee en ook Schreiner se man, is hulle het geredigeer aan die teks, want sy het byvoorbeeld baie lang toesprake en soort van sulke gedagtegange, bewussynstroom gedagtegange van die hoofkarakters wat hulle bietjie geredigeer het, wat baie ooreenstem met Schreiner se eie idees, jy weet, 'n soort van 'n verspeling van haar gedagtegang en haar intellektuele omgang met sekere kwessies. En dan het hulle elkeen dan nou 'n hoofstuk bygevoeg, 'n slothoofstuk vir die boek. So dis wat Coetzee gedoen het en wat Krog dan na Afrikaans vertaal het.
0: So ons lees nou in effect dan Schreiner se oorspronklike roman, maar met die hoofstuk wat haar man bygesit het en nog 'n hoofstuk wat J.M. Coetzee bygesit het.
4: Nee, hy het nie haar man se hoofstuk ingeskryf nie.
0: Goed.
4: Hy het met die oorspronklike teks gewerk, ja, want haar man se hoofstuk se einde is eintlik heeltemal anders as die een wat Coetzee insluit.
0: Goed. Kom ons praat oor die belangrikste temas in hierdie boek. Waarop sin speel die titel Van Man tot Man?
4: Die sentrale tema van die boek is feminisme. Dit is
0: temas in hierdie boek. Waarop sin speel die titel Van Man tot Man?
4: Die sentrale tema van die boek is feminisme. Dit is 'n sterk feministiese

0: in hulle lewens of hulle nou vrydenkend is of nie en tot watter mate dit in die teken staan van die rol van mans. Eers die pa, dan die eggenoot. So jy het van pa tot eggenoot, so van man tot man. Dit is die verwysing daarna ook en dan ook verskillende mans. Verhoudings met verskillende mans en die invloed en die stempel wat dit laat op die vrou se lewe.
1: So dit gaan ook oor mag, want daardie tyd was daar onevenredige verspreiding van mag. Mans is traditioneel as leiers gesien en vrouens as die onderdaniges.
0: Ja, en die samelewing het baie, dit staan ook sentraal in die roman, die samelewing het baie streng reëls vir vroue, vir alles het kom by goed soos ordentlikheid en jy weet wel voeglikheid en daai reëls geld nie eintlik vir mans nie, hoewel tot 'n veel mindere mate. Die sentrale aanhaling agter op die boek is van die een tante van die twee sisters wat vir hulle sê, dit mag 'n platante onwaarheid wees my kind, maar 'n vrou se eer is soos ragfyn gaas, as dit eers in die modder geval het, kom dit nooit weer skoon nie. Vir mans is dit anders, mense sê bloot, ach hy was jonk, hy het verander, maar dit sal hulle nooit van 'n vrou sê nie. Die seep wat 'n vrou se eer kan skoon was, is nog nie uitgevind nie. Dis 'n sentrale paragraaf wat ook 'n aanduiding gee oor die verloop van die roman.
1: Ja, nou kan die mens terecht vra, het dit enigszins verander oor die afgelope 200 jaar?
0: Wel, ja, dit het waarschijnlijk nog nie volledig verander, dat ons volledig op gelijke voet is wat dit betref nie. Maar as jy sien hoe extreem die omstandighede is vir vrouwe wat se eer dan nou nie meer ragfyn gaas is nie, soos dit voorgestel word in hierdie roman, dan besef jy, ons is in 'n veel beter posisie.
1: Vir wie sal jy hierdie boek aanbeveel?
0: Omtrent enige Suid-Afrikaanse leser kan dit geniet van enige ras of geslag. Dit is regtig, dit geef jou nogal 'n insig in hoe die denkpatrone was van die tyd, in die, die soort van die society, die establishment van die tyd. Wat ek in die recensie ook sê, is die feit dat die boek, omdat dit daai tyd geskryf is, kan jy volledig in die kop klim van mense van die tyd. Dit is baie moeilik vir ons om 'n boek wat 100 jaar terug afspeel, 180 jaar terug afspeel, regtig te verstaan wat in daai mense se koppe aangegaan het. En ek dink in daai opsig is dit nogal 'n tydsdokument. Dit is ook vir my baie interessant hoe goed haar greep is op hoe genderverhoudinge werk en is eintlik ontsettend gesofistikeer. Ons besef al meer vandag dat die persepsie is dat patriarchale strukture absoluut manlik, dis nie manlike oorheersing, maar ons altyd vroue wat ook in sulke strukture bepalende rolle speel en ander vroue polisieer. En dis baie sterk in hierdie boek ook. Die soort van die wreedste karakters, die laakbaarste karakters is ander vroue wat op die een of ander manier dink, jy weet, as ons nou al hierdie reëls afdwing en selfs van ons vriendinne en susters en medevroue vernietig, dan gaan ons in 'n beter posisie wees. En dis iets, jy weet, mense net in The Handmaid's Tale, Margaret Atwood het gesê, alle neerdrukkende systeem, onderdrukkende strukture soos kolonialisme ensovoorts, gebruik altyd van die mense wat hulle onderdruk, ook in gesagsposisies. Dis 'n fyn waarneming daai, dit wys hoe goed het sy verstaan hoe hierdie dinge in mekaar steek. En ek dink dis die soort van goed wat vir almal interessant sal wees.
1: Goed, kan ons praat oor die vertaling? Kroeg is natuurlik wel bekend vir haar ongelooflike slag met woorde in haar eie werk. Hoe het hierdie vertaling vir jou gelees?
0: Ek was baie beïndruk met die vertaling. Ek dink iets wat mense dikwels vergeet is dat 'n vertaler ook vorm gee aan 'n teks. Geen twee vertalings is dieselfde nie. So 'n roman kan bietjie iets anders raak na gelang van wie die vertaler is. En ek dink wat die gevaar sou gewees het met hierdie roman is omdat dit geskryf word in hierdie oudtydse taal, né? Nou in oudtydse Engels, Afrikaans soos ons dit vandag ken het op daardie stadium nie eers amptelik bestaan nie, dis natuurlik dit was 'n lingua franca, maar dit was nie amptelike taal, so sy moes eintlik so halwe oudtydse en 'n baie soort van formele woordeskat ontwikkel vir hierdie boek in Afrikaans, en ek dink sy doen dit besonder goed, dit lees oortuigend, dit lees asof dit 'n Afrikaanse boek wat in daai tyd geskryf is kon wees, so ek het nogal gedink ook, dis interessante woorde, jy weet

0: Sy gebruik woorde en goed wat ons nie meer gebruik nie. Die maniere hoe daar oor vroue gepraat word, wat sy nou oorneem van die Engels en dan vir Afrikaans, jy weet, dit is daai soort van baie patroniserende, my ou kleintjie, jou ou stouterkie, jy weet, daai soort van goed. Ek het gedink sy het dit nogal goed gedoen, ja, om soort van die tekstuur van die verhaal Afrikaans te maak. Want dit is 'n Suid-Afrikaanse story, jy weet, dit is absoluut Suid-Afrikaanse story, maar dit was een wat meer binne in die Engelse letterkunde gehoord het, of ja, afgespeeld het.
1: Ja, en die karakters, die hoofkarakters was Engels, en noodwendig was die perspektief wat hulle gehad het, iets wat anders as die van Afrikaanse vrouwe van daardie tyd.
0: Ja, absoluut. Ek dink die establishment van die tyd, soos vir ons is het nou daar in die Kaap is, en in die Ooskaap, is baie Engels en formeel. Die oorgrote meerderheid Afrikaanse vrouwe of die boerentantes, soos wat ek nou daarna verwys het, meer op die plase gewoon, hulle omstandighede was veel anders. En ons weet het eindelijk volgens navorsing is dat die genderrolle van die Afrikaanse vrouwe daai tyd, dit was nie so vreeslik ingekamp en so soos een hokkie, soos wat van hierdie vrouwe dit ervaar het nie. Dit het natuurlijk heeltemal met tyd verander ook. Maar op hierdie stadium is het eindelijk, die omstandighede is nie noodwendig van die groepe die selle nie, dis natuurlijk nog weer heeltemal anders vir bruin en swart vrouwe. Ook dalk bietjie meer vryheid van hierdie verskriklike establishment vereistes, maar dan natuurlijk nou veel meer armoede, dit het waarschijnlijk vir die meeste boervrouwe ook gegeld. En soos ek in my recensie ook sê, wat baie interessant is, is Coetzee aktiveer eindelijk van hierdie goed in die slot. En ek dink dis nogal wat ek gehou het van die slot. Dit was my bietjie sosiale kommentaar in daai opsig, miskien soos hy tereg sê, nie iets wat Schreiner noodwendig precies so sou skryf nie, maar dit is 'n verwerkte tekst. Dit is 'n tekst wat in 2026 verskyn en verskillende stempels is daarop afgedruk. Hierdie is nie die oorspronklike 1870 tekst nie. Dit is my ook dan eindelijk nogal wat het so interessant maak. So ek het moet sê, ek het dit baie geniet die boek.
1: So sê Dr. Marnie Bonthuis, sy is docent in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Weskaap, en ons het gepraat oor Van Man tot Man. Nou, soos jy gehoor het, dit is 'n boek wat oorspronklik deur Olaf Schreiner geskryf is in die 1800s, toe is dit onlangs verwerk deur J.M. Coetzee, en dit het pas verskyn as 'n vertaling in Afrikaans deur Antjie Krog. Die uitgewer is Heman en Rissou. Maar nie, baie dankie vir jou tyd. Ons praat binnenkort hopelik weer.
0: Baie dankie vir geleentheid.
1: Johan Meiberg sluit vir sy eerste deel van Finansies, Skrywers en Boeke af met 'n bydra oor 'n letterkundeprys waarvan die wenner deur gevangenis in die VSA aangewys is.
2: Die wenner van die 2026 Insight letterkundeprys is pas aangekondig en 'n roman wat oorspronklik in Arabies verskyn het en in Engels vertaal is, het my nie lauwere weggeloop. Die prys is toegeken aan The Book Census Library deur Botania Al-Essa, 'n skrywer van Kuwait. Die boek is vertaal deur Rania Abdelrahman en Sawat Hussein. Die boek het in aanmerking gekom vir die 2024 National Book Award vir vertaalde letterkunde. Die Amerikaanse Insight Letterkundeprys het in 2023 tot stand gekom met die oog daarop om uitdrukking te gee aan die insig, menslikheid en stemme van lesers in gevangenskap. Vanjaar het bykans 200 beoordelaars wat in aanhouding is in 11 tronke in Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota en Washington aan die keuringsproses deelgeneem. Sedert die ontstaan van die prys 3 jaar gelede het meer as 575 lesers in aanhouding versprei in 35 gevangenisse in 15 deelstate aan die beoordelingsproses deelgeneem. The Book Census Library, die 43-jarige Al-Essa's roman wat in 2021 in Arabies verskyn het, speel af in 'n dystopiese toekoms in 'n ongespesifiseerde land en ondersoek hoe autoritaire regimes die verbeelding aan bande lê deur beheer oor stories uit te oefen. Te midde van 'n labirint van argiewe begin 'n sensuurbeampte twyfel aan die doel van die verbod op sogenaamde gevaarlike boeke, en hy ontdek hoe selfs 'n enkele weglating aanleiding kan gee tot stille opstand. Wanneer taal terselfde tyd 'n wapen en 'n toevlugsoord word, blyk dit dat dit wat verbied is, nie vergeet kan word nie. Freedom Reads, een van die organisasies wat betrokke is by die Insight Prize, het by monde van sy uitvoerende hoof Reginald Dwayne Betts gesê boeke het die vermoë om ons oor mure en omstandighede heen te verbind. Die Insight Letterkunde Prys bring lesers in aanhouding na die hart van ons literêre gesprek en wys ons daarop dat wanneer ons meer stemme by gesprekke oor uitstekende boeke betrek, ons onsself bewus maak van die doel van letterkunde en die vermoë daarvan om transformasie en hoop in mense se lewens te bring, het hy gesê. Die prys word op 3 September aan Botania Al-Essa oorhandig tydens 'n geleentheid in die New Yorkse Openbare Biblioteek. Die gevangene beoordelaars sal by die geleentheid hulle insette bied deur middel van vooraf opgeneemde videoboodskappe. Die geleentheid bevestig Freedom Reads se breër oogmerk om tronkruimtes deur middel van die krag van letterkunde te transformeer. Tot op hede het die organisasie byna 700 Freedom Libraries opgerig en meer as 280.000 boeke aan lesers in tronke reg oor die VSA beskikbaar gemaak.
1: Baie dankie, Johan Meiberg. Stefan Skutsier is 'n bekende naam in Afrikaanse boekringe, maar in 1996 was hy om ander redes bekend. Stefan was toe maar 19 jaar oud, toe hy op Oukaarsdag 1996 saam met twee ander verregses bomme by die Shoprite winkel in Woester geplant het. 4 mense, onder wie 3 kinders, het gesterf in die verwoestende ontploffings. Stefan is skuldig bevind aan moord en tot 40 jaar tronkstraf gevonnis en hy is in 2015 na 18 jaar tronkstraf op parool vrygelaat. Vandag spog Stefan met 7 boeke op sy kerfstok. In 2 daarvan vertel hy sy persoonlike verhaal. Stefan het ook al 'n baie bekende naam geword in die Afrikaanse boekwêreld. Jy sal hom ken as resensent en hy was ook in 2024 Netwerk 24 se smaakmaker met boeke. Hy is ook die mede-organiseerder van die Klerksdorp Boekefees en hy is getroud met Deidre en hulle het 3 pragtige seuns. Nadat ek na Johan se bydrae geluister het, het ek vir Stefan gevra om ons net weer te herinner presies hoe boeke sy lewe verander het. Stefan, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Baie dankie dat ek weer vandag saam met julle kan kuier. Dit is altyd lekker om oor boeke te gesels. Soveel nog meer as ons praat oor boeke wat gevangenes kan herdefinieer.
1: Boeke het regtig 'n groot rol in jou lewe gespeel en het ook vir jou 'n loopbaan geword. Maar wat het gebeur terwyl jy in die tronk was as gevolg van boeke?
3: Ek is jou tradisionele boekwurm, maar in die tronk verander die betekenis van lees. Eerstens lees jy om te ontsnap van die tronk, van die mure, van die bandiete, die bendes, jou vondes. Ek sê altyd, dink net hoe lank is 'n gevangene se vonnis as hy glad nie kan lees nie. Waarmee kan hy hom besig hou? Die antwoord uit haar hart is voor die hand liggend, net bende met drywighede. Daar's niks anders te nie, of hy moet slaap. Tweedens kan ek deur skrywer se oë ander wêrelde verken. Ek dink uiteraard eers aan, hoe lyk dit? Wat eet hulle? Wat doen hulle? Hoe is hulle kultuur? Ek meen, dit is verskriklik lekker. As jy boek lees, self in 'n spinasieboek soos Robert Ludlum, waar jy net kan kyk hoe lyk 'n ander land, wat eet hulle, ja, dit is ongelooflik, die musiek wat hulle speel, maar dit gaan altyd veel dieper. En sonder dat die skrywer dit besef, dwing hy my om te ondersoek dat wat ek glo, werklik reg is. Hoe meer jy boeke lees wat in konflik van jou is, hoe meer dink jy anders. Jy word geforseer om te dink, is wat ek glo, reg. En ons bedink nie net nou aan geloof nie, ons dink ook aan ras, seksualiteit, sienings wat ons het. Vir myself byvoorbeeld het A Time to Kill van John Grisham 'n groot, groot invloed gehad. Ek was op daai stadium 'n rasist gewees en 'n sin soos Imagine She's White verander jou lewensbeskouing. My politieke ontwaking kom juist deur boeke. Andre Breuer Brink sê Droë Wit Seisoen. Daai boek bly nou nog een van my topboeke ooit, want deur daai boek, deur Andre se oë, kon ek bevraagteken het waar ek staan in wat ek glo. En ek het later besef hoe verkeerd dit is. En dit is die belangrikste element van lees vir 'n gevangene. As jy vir hom boeke gee, anderste as wat hy glo, leer hy anderste dink. En as jy lang genoeg anderste dink, gaan jy anderste optree. Lees is een van die belangrikste en lekkerste elemente wat ons kan gebruik om die tronk te verander. As jy 'n leser wen, wen jy bendelid. Ek kan vir jouself dink, bendelede hang nie in die biblioteek uit nie.
1: Watter soort boeke het jy graag gelees terwyl jy in die gevangenis was?
3: Het Tannie WhatsApp met die ander dag en sy wil graag boeke vir die tronk stuur. Maar toe vra sy, moet sy net Christelike boeke instuur? Ek antwoord daartoe, Tannie, smokkel en bendes is veel aanlokkeliker as kerk. As jy 'n leser wil wen, gaan jy nie begin met die Bybel nie. Jy gaan begin met 'n lekker boek wat hy kan lees en ontspan. Daar's uiteraard lekker boeke wat ook jou dieper laat help, dieper laat dink. Dis die boeke wat jy vir hom stuur. Die beste natuurlik ook is memoirs, want jou eerste fokus is om hom as 'n leser te wen en nie te bekeer nie. Bekering sal volg, maar dis nie dryfveer nie. Lees is. Ek onthou goed in die tronk, ek het baie gelees, alles gelees. Gewoonlik die dikste boeke eerste, maar later jare het ek positiewe boeke gesoek, want die tronk is 'n negatiewe plek. Alles is negatief, jy voel negatief, jy leef negatief. Ek het 'n punt gemaak om 2 positiewe boeke, motiveerboeke, per maand te lees. En nie net te lees nie, oor dit te dink. Hoe meer positief ek gelees het, hoe meer positief het ek geword. En ek dink nie nou aan hierdie toxic positiviteit nie. Met realiteit, my vonnis gaan nie verkort nie. Maar ek begin anders te dink, ek begin anders te optree. Ek het later jare dankie gesê vir koue water om te bad, vir die kos wat ek gaan eet, alles het net kool en pap. Want dit is iemand wat positief is doen. Jy sien nie goed in ander raak. Nog later jare het ek die seksie verander na change start here en ach, ek wil nie nou gaan op selfpromosie van wat ek gedoen het nie. Maar dit alles is te danke aan lees. Lees wat jou anders te laat dink, lees wat jou laat anders te laat optree.
1: Nou ja, ons weet baie mense in Suid-Afrika kan glad nie lees of skryf nie en almal in die tronk kan beslis nie lees nie. Maar jy het ook gehelp om mense te leer lees. Hoe het jy dit gedoen? En wat het jy daaruit geleer?
3: Toe ek gevangenis leer lees het, het ek gauw agtergekom dat ek nie my smaak op ander mense moet afdoen. Ek het baie van hulle gevra, van watse films hou jy? Want as jy weet waarvan hy om te kyk, dan weet jy wat se boeke vir hom te gee. Daarnaast die tweede stap, lees net 5 bladsye per dag, niks meer nie. As hy lees waarvan hy hou, sal hy 5 bladsye vinnig 10 word, vinnig 20. En dan hoor jy, ek kon nie gisteraan slaap nie, ek moes die boek klaar lees. En wat nog lekker werk is kinderboeke. Jy moet onthou dat baie mense wat in die tronk is, kan glad nie lees nie. So hulle moet leer klank en hierdie moeilike boeke, hierdie dik boeke, skrik hulle eerstens af. Maar Tippie leer lees, o jete, dis lekker boeke. En dan is die story ook nog lekker en dan leer hulle klank en dan kom hulle in.
1: Vertel vir ons van Reading for Redemption en jou droom om dit weer te laat herleef.
3: Die skrywer Karla van Spy het met Reading for Redemption groot sukses in die vroue tronke behaal. Elke keer as ek vir my sê, ek wil nie weer by die tronk betrokke raak nie, ek wil niks met ex-gevangenes te doen nie, ek wil niks met die manne binne te doen nie, kom iemand oor my pad en sê vir my, my pa's in die tronk, my man, my broer, my seun, my kind. En voordat ek my kon kry, dan gaan ek na my boek raak toe, en dan skenk ek boeke aan die tronk. Ek is ook geseën dat NB Uitgewers, Lapa, hulle skenk vir my boeke vir resensies, die boeke wat ek klaar gelees het, gaan biblioteek toe. In die tronk, want in die boekraak is dit 'n lekker boek wat ek 10-1 nooit weer gaan lees nie. Hy staan nie daar, as trofee, maar in die tronk kan hy iemand verander. Ek droom om Karla se program weer te hervat, te herleef, maar nie net in 1 of 2 tronke, in alle tronke, gevangenisse moet lees. My droom is dat die minister, die tronk, die publiek sal inkoop en sê, kom ons gee vir gevangenisboeke, kom ons gee vir hulle goed om te lees, positiewe goeders. En ek kan julle verseker dat ons sal terugkyk en sien hoe boeke gevangenes lewens verander. Dit het myne.
1: Vandag maak jy 'n lewe uit skryf en boeke. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan en ook van jou blou pen projek.
3: Lees het nie vir my nie tronk gestop nie. Lees het my inkomste geword. Ek voed vandag my gesin deur skryf. Ek het al 'n paar boeke op my naam. Ek skryf kort verhale vir huisgenoot Rooi Rose. Van hulle het al verskyn in Ons Kleintjie. Die woordfees binne op Litnet. Ek skryf gereelde resensies vir Netwerk 24 op Litnet. Ek skryf profiele onderhoude en artikels vir Rooie Rose, Taalgenoot, Lig, Leef. Ek dryf 'n suksesvolle slypskool. Verskeie boeke wat in hierdie jaar verskyn, het ek gementor of redigeer. Ek het 'n radiodrama, TV-reeks. Al daai kennis wat ek opgebou het oor die jare deur lees, het my raamwerk geword waardeur ek vandag ander mense kan help om ook te publiseer. Net in April byvoorbeeld het elke liewe kort verhaal wat in Huisgenoot verskyn het, was verbonden aan die Bloupen, aan hulle medementor, die ander drie studente. In maart was daar nog twee, een in Huisgenoot, een in Rooie Rose, en my ekself. Die geslagsyfer kom uit jare lank lees. Lees word 'n inkomste. Jy weet nooit die boek wat jy nou vir iemand gee, hoe dit sy lewe gaan verander, dat hy enig sy gesin deur lees kan onderhou nie.
1: Dit was Stefans Kutsie met 'n herinnering aan die merkwaardige rol wat boeke kan speel. So asseblief, kyk wat is daar op jou boekrakke wat jy kan weggee. Kinderboeke vir kleuterskole en skole, ander boeke vir biblioteke, tuise vir bejaardes, tronke. Ons het nou gehoor hoe groot die nood is. As jy vir Stefans wil kontak om boeke aan tronke te skenk, stuur gerus vir hom 'n e-pos na ds.kutsie22@gmail.com. ds.kutsie22@gmail.com.
4: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
1: Nou vir 'n draai in die argiewe, ons gaan luister na 'n uittreksel uit 'n program wat Wile Mago Luit in 2013 gemaak het oor die skrywer M.J.R. Dis as een van die groot name in Afrikaans, een van die eerste vroulike joernaliste in Afrikaans en ook iemand wat met die Hertzogprys bekroon is. Tamim, soos sy ook bekend was, is op 28 Augustus 1875 gebore, in dieselfde maand waarin die Genootskap van Regte Afrikaners gestig is. Sy is net meer as 100 jaar later, op 2 September 1975, oorlede. Kom ons hoor meer oor M.J.R.

0: Ons begin by Monica Breedse bydra wat op 24 Maart 1975 in Vrouerubriek uitgesaai is. Dit was enkele maande voor MER se 100ste verjaardag op 28 Augustus en dis ook voor haar afsterwe 10 dae na haar 100ste verjaardag.
1: Die vrou vir wie ek 'n monument wil bou, sal nie hou van 'n monument vir haarself nie. Vooral nie monumente in marmer of graniet nie. Maar teen een monumentje wat van opreg bedoelde woorden aan mekaar gesit is, hoop ik sal sy nie bezwaar hee nie. Sy ken my nie eindelijk goed nie. Ons het mekaar nog net 2 keer van aangezicht tot aangezicht gesien. Maar ek voel, ek ken haar baie goed. Uit die boeken wat sy geskryf het, uit die getuienisse van hulle wat een lang pad saam met haar geloop het, en uit my eie persoonlijke kennismaking met haar. Sy is gebore precies 2 weke na die eerste vergadering van die Genootskap van Regte Afrikaners. Dit wil sê op die 28ste Augustus 1875. Sy is nou in haar 100ste levensjaar. Haar doopnaam is Maria Elisabeth Rotman. In die Afrikaanse letterkunde ken ons haar as M.E.R., vir haar hartsvriende is sy Tant Mim. Ons eerste ontmoeting was in die vroege 50er jare toe sy al diep in die 70 was. Ek moes deur Swellendam ry en ek het haar gaan opsoek in haar huis teen die heuvel met die vriendelike naam Kom Nader. As volslaaf vreemdeling in haar poorte het ek met haar die eerste ontmoeting al onder die indruk gekom van haar diepe belangstelling in ander mense. Sy het vir ons thee geskink uit die emalje potjie en thuisgemaakte koekies aangebied. Ons het gesels. Ek was destijds in Durban werkzaam en sy het eerst belangstellend uitgevra na mense daar met wie sy jare gelede saamgewerk het. En toe vra sy my uit na my werk en my welstand. Ons gesprek het sonder inspanning van die een onderwerp na die ander beweeg en haar hoë ouderdom ten spuit was sy buitengewoon goed ingelig oor alles wat in die land aangaan. Sy het die groot skrywers en filosowe van die wêreld aangehaal, sommer so terloops, nie om te beïndruk nie, maar omdat sy hulle werklik ken, met hulle saamstem of van hulle verskil, hulle as medereisigers, medesoekers na antwoorde op vrae beskou. Van voorkoms, 'n doodgewone mens. Maar van hart en verstand, alles behalwe doodgewoon. Trouwens, 'n uitsonderlik begaafde en begenadigde mens. Ongeveer 13 jaar later is ek weer in Swellendam en ek lê weer besoek af by Kom Nader. Ek het nie verwacht dat sy my sal onthou nie. Maar sy kyk my stip aan en sê, maar jy is mos die meisie van die radio dan nie? Ek was verstom. Toe is sy nou al in die 90. Na by die stoel waarop sy sit, lê daar 'n ysklike dik boek wat sy besig was om te lees toe ons daar aangekom het. En aan die plek waar sy die boekmerke ingesit het, kon ek sien dat sy hom al byna deur was, daar die dik boek. Dit was een van die volumes van The Smuts Papers. En toe praat ons oor Smuts, en met die redelikheid wat so kenmerkend is van haar, erken sy dat die inhoud van die boek haar wel degelijk boei, hoewel sy stellig dit nie altyd eens was met die ou generaal nie. Ek besit 1 brief van M.E.R., wat sy vir my geskryf het met eie hand op die ouderdom van 97,5 jaar. Dis vir my 'n kostbare besitting, omdat het weer eens haar bedagsaamheid teenoor ander mense illustreer. Dit het gegaan oor 'n boek van haar wat ons wil uitsaai, en sy het verkies dat ons het nie doen nie. Ek het haar standpunt heeltemal goed verstaan. Dit was nie nodig vir haar om self die pen op te neem en te verduidelik nie. Maar sy het dit nogtans gedoen. Sy wou seker maak dat ek verstaan, en sy wou haar sienswyse persoonlik aan my oordra. Haar lewensbeskrywing, my beskeie deel, was vir my 'n openbaring in meer as een opsig. Maar dit is veral die nugtere, onsentimentele manier waarop sy na haarself kyk, wat my getref het. Haar boek Die Gevers, waarin sy skryf oor mense wat inderdaad gegee het aan andere, lê my baie na aan die hart. Haar kort sketse in die bundel Uit en Thuis tel steeds onder my gunsteling leesstof in Afrikaans. Ek put eindeloose genot uit haar Karlien en Kandas versie Oor die kam, oor die kam, oor die berg se donker kam, glip die maan se rand so soetjies, soos die oorloop van 'n dam. Haar prestasies is 'n hele armvol. In 1896 behaal sy die graad BA aan die South African College, nou Universiteit Kaapstad. En sy was waarskynlik die eerste Afrikaanse meisie wat dit reg gekry het. Na haar diensttyd as joernaliste by die Boervrou in Pretoria, word sy in 1922 die eerste vroue redaktrice by die Burger in Kaapstad. En later versorg sy die Kleinspan. Vanaf 1928 werk sy as organiserende sekretaresse vir die ACVV en doen wonderlike mooi werk ten behoeve van die minderbevoorregtes. In 1938 reis sy met 'n Carnegie beurs na Amerika. In 1950 ontvang sy 'n eredoktorsgraad in maatskaplike werk van die Universiteit van Stellenbosch. In 1951 'n eredoktorsgraad in die lettere van die Universiteit Kaapstad. In 1953 ken die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die Hertzogprys vir prosa aan haar toe. In 1961 kry sy die Skepersprys vir jeuglektuur. En in 1970, toe sy reeds 95 is, die Tini Holloway medalje vir kleuterlektuur. In 1973 volg die eredoktorsgraad D.Litt et Phil van die Universiteit van Suid-Afrika. Maar dit is nie om hierdie prestasies dat ek vir haar een monument wil bou nie. Die werk van haar hande is eintlik op sigself al klaar een monument. En hoewel laat in haar lewe, het sy daarvoor erkenning ontvang. Nie my monument is vir een persoonlike deug wat sy besit, wat ek baie hoog aanslaan. Dis 'n verwerfde deug, nie een wat sommer in haar skoot geval het nie. Dis 'n deug wat worsteling met die eie ek en selfdissipline gekos het. Die deug is die vermoë wat sy aan die dag gelê het, om swaar kry, persoonlike verdriet en terugslaa te verwerk tot deernis en begrip. Dat sy nie toegelaat het, dat teenspoed tot klonte bitterheid in haar versteen raak nie, maar dat sy dit verteer het om groter ruimte te laat vir die medemens om in te woon. Dat sy die oë kon wegdraai van haarself en vreugde en skoonheid in die skepping om haar, waarvan sy deel is, kon vind. Oor 'n tydperk van byna 100 jaar, in 'n veel bewoë lewe, het sy daarna gestrewe om dit wat die Bybel die swaarste van die wet noem, na te kom. Namelijk die reg, die barmhartigheid en die trou. Dit is waarom ek vir MER 'n monument wil bou.
0: Aldus Monica Breed. In 1965 het hierdie besondere vrou toe, al 90 jaar oud, in 'n onderhoud gesê,
2: ek wonder of enige skrywers vir jou kan sê, hoekom hy graag skryf. Dis elkeen se aktiwiteit. Elke volgens sy geaardheid. Ek het lang onderwijs gegee en tot ek dan na my broerse plaas gegaan het in die laafwerd. En daar het ek begin skrywe, want het was baie eenzaam. Ons het baie selwe mense gehad.
0: Hier het sy haar verhaal Goed Geluk geskryf, wat later in die bundel Onweershoogte verskyn het.
2: Die Goed Geluk het ek natuurlijk, het was ek en my broer wat daar is en ek het dan voor gesel is een getrouwde paar. Maar ek het die hele beskrywing daar is wat is dit se daar gebeur het. Maar die story van die bure, dit was denkbeeldig. En daar was nie sulke bure, dit het nie so daar gebeur nie. Maar die hele omgewing, nee, dit is als helemaal precies soos het gebeur het. Die story wat met de bedoeling geskryf word en met de techniek geskryf word, is nie so spontaan en word nie deur ander mense so gelees as die story wat op self skryf. Bijvoorbeeld, Toen ik die sisters geschreven heb, het ik geweet, ik het in die veld gezet en ik het geweet, hij is klaar en ik het die streep ondergetrek. En opgestaan naar huis te geloop en nooit weer aan gedink nie. Dit was soos een stukje houtwerk waar jy die laaste sneetje aan sit. En jy onderwerp aan gesprek het en jy het alles gesê wat jy graag wil sê en wat ding vir jou verduidelik, dan ben jy misschien meer praat hou en jy is klaar. En die story is net so. Toen ik begon met schrijven, gehoor van gezaghebbende mensen. Waar is onze prosa schrijvers? Ons uitstaande in poëzie. En hulle haal dan van Jan Selye en Leipold en die ander en Eugene en sovoorts aan. Maar prosa schrijvers het ons nog niet. Wanneer kom die groot Afrikaanse prosa schrijver? En tot vandag toe het sy nie hy of sy nie gekom nie. So sê hulle dit beskouwd daar die mense nie. En ek het dit altijd geglo, dit is so. Dat ons is nou minderwaardig, omdat ons die groot prosa skrywers het nie. En toe het ek later gewonder of ons nie in een sekere richting groei. En dat die richting die van die sê nou maar die essay die weergee van werkelijke toestande wat om ons is nie verbeelingswerk nie. Daarin is ons waarschijnlijk nie goed nie. Wat is dit in ons wat daar die richting bepaal het? Is dit die onze voorouers se omgang met die natuur self in sy kraste sterkste vorm en het dit nie by ons nasie iets besonders gekweek nie en dat in ons skrywers nou nie een neiging is om deur verbeelding een wonderlijke positie in toestand te skep nie, maar om die werkelijkheid weer te gee. Is een leidraad dwars deur my skryfwerk altijd gewees. I have something to say and say it as clearly as possible. So moet die mens kyk, jy moet iets. Iets sê wat jy wil sê. En dan moet jy dit so duidelijk as moontlik maak. En daar heb jy betekers een bietjie sidelights nodig van die verbeelding.
3: Dit was die stem van die skrywer M.E.R. En dit kom uit die program wat Wyle Magou Luit in 2013 saamgestel het oor hierdie invloedryke skrywer en journalis. Baie dankie aan Karen de Tooy van ons archiewe vir hierdie bydrae. Ja, die laaste woord in die program behoort oudergewoonte aan Johan Meiburg en gun die skrywer aan wie hy ons bekendstel, dalk vanjaar met die Nobelprys vir letterkunde bekroon word.
4: Anje Danje is een Nederlandse skrywer wie sy werk in Nederland heel wat erkenning gekry het, maar internationaal eers die aandag begin trek het met The Remembered Soldier in 2020. Die vertaling van haar roman De Herinnerde Soldaat wat in 2019 verskyn het. Die boek was op die langlijst van die International Booker, die langlijst van die Libris Prys en die kortlijst van die National Book Award vir vertaalde letterkunde. Vir haar oeuvre het sy boonop die Constantijn Huygens Prys in 2023 ontvang. Intussen het David McKay, die vertaler van The Remembered Soldier, nog een roman van die 61-jarige Danje vertaal. The Song of Stork and Dromedary het pas by Macmillan verskyn. Met de lied van De Ooievaar en Dromedaris het Danje die Libris Prys sowel as die Boekenbon Prys, twee gesogte Nederlandse letterkundeprysse verower. Die uitgever beskryf The Song of Stork and Dromedary as 'n filosofiese raaisel wat ontvou met die uitbundigheid van een historische avontuurverhaal, een vernuftig beweeg tussen gotische gruwel, kwantummechanica en herinnering aan sterflikheid. Die Engelse weergawe beslaan meer dan 700 bladsye en is losweg geskoei op die lewe van die Bronte-sisters. Die boek gaan oor 'n skrywer wat die mens nogal aan Emily Bronte herinner, en word gevleg deur middel van onderling verbonde verhale wat oor bykans 3 eeue strek. Verlede week het The Wall Street Journal 'n sterk saak daarvoor uitgemaak dat Danië 'n kandidaat vir vanjaar se Nobelprys vir letterkunde is. En die blad het aangevoer sy is een van Europa se toonaangewendste skrywers. Tot op hede is die Nobelprys vir letterkunde nog nie aan 'n Nederlandse skrywer toegeken nie. Die wenner van die 2026 Nobelprys vir letterkunde word op 8 Oktober aangekondig. Hier lees David McKay, die vertaler, vooruit The Remembered Soldier.
5: And his heart pounds in his throat as he sits on the chair in Dr. DeMore's office and stares at the colored tiles on the floor, the recurring pattern, its predictability, and he tries not to think of the door leering at him, motionless, a few yards away, soon to open and let her in. The garden, he is in the garden, on his knees, pulling weeds in the gentle rain, the heads of lettuce, the endives, the cabbage, the beans. Everything is covered with fat drops of water, and he watches their slow roll downward, down to their death in the black earth. And just when the silence of the garden has rendered her imminent arrival impossible, made it unthinkable like a fantasy that has filled his mind for days, and now loses its hold on him as he awakens, just then, he hears her voice in the corridor. She is speaking to Dr. DeMore as they approach. What a shrill, unpleasant voice she has. She doesn't seem to sense that everything here is supposed to make as little noise as possible. The people and footsteps and things and even the nightmares, like hiding your head under the covers so long you start to suffocate. That's how it sometimes feels. And when the wind rages and the other men grow restless and fearful, Noon steals out into the garden to hear the cry of the gale around the building and imagine himself, for just a moment, a living part of the world.
3: Dit was die stem van David McKay, die Engelse vertaler van Anje Danje, se Nederlandse roman De Herinnerde Soldaat. Ongelukkig het die tyd ons al gehaal, maar volgende woensdag aan is ek en Jan Meiburg terug met nog nuus uit die boekewereld. Tot dan, mooi loop en lekker lees. En onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens.

In donderdagoggend se RSG Landbou gesels ek met 'n mede-professor in vleiskunde aan die Universiteit van Idaho in Amerika. Ja, hy is een van die sprekers by die Wagyu Wêreldkonferensie wat in Oktober in die Wes-Kaap plaasvind en hy gaan daar 'n demonstrasie doen. Hendrik Meyer praat oor Renostervallei en Beef on Grass, 'n produksieveiling van 12 September by die Warmbad Veemark. Chris Derksen is terug met nuus oor vleispryse en Johan van der Berg soos altyd op sy pos met ons weer vooruitsigte. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: In Jonk, donderdagmiddag om 1:00 en 3:60, deel die etkundige Walprahuis saam in metodes om kos gesonder voor te berei. Renai Kriel vertel vir Heidi hoe haar tweede diagnose met kanker haar tot ander insigte gebring het. Nou in remissie wil sy haar beywer om ander te help gesond word.
2: Jy weet hoe hulle voel. Maak het ook of het kanker is en of wat die siekte jy het. En jy weet hoe so een mens voel, want jy is vanself siek.
1: En in afstof verkry Amerikaners hulle onafhanklikheid in 1783.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Ons sluit binnenkort aan by Chris Derksen vir die week se vleispryse. Dan vertel ons jou meer van Renostervallei en Beef on Grass se produksieveiling. Dit is daar by die Warmbad Veemark op 12 September. En ons gesels met Dr. Phil Bass. Hy is steeds in die VSA, verbonde aan die Universiteit van Idaho in Amerika en besoek eersdaag Suid-Afrika om deel te wees van die 2026 Wêreld Wagyu Kongres. Hy gaan 'n demonstrasie daar doen en ek praat met hom oor daardie demonstrasie. Hy is 'n mede-professor in vleiskunde aan die Universiteit van Idaho in die VSA. Ons het nie vergeet van Johan van der Berg nie, hy sluit vandag se program af met ons weervooruitsigte. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor die vleispryse wat hierdie week behaal is by veilings in die Noord-Vrystaat. Goeiemôre Chris.
5: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vanoggendse pryse vir die week van die 25ste Augustus. Jammer is 'n bietjie oorhoeks vandag, want ons sukkel met 'n paar goed. Maar prijse bly maar tamelijk stabiel, is nie dramatische verskille nie. Maar geef julle maar gauw die directe prijse. Speenkallers vir die beste speenkallers het gram vir R52,77 vir kleinkies. Van oor 250 kilogram, R50,52. A-klasse was R34,98 per kilo lewendig. En vetkoeie R27,44 per kilo. Maarkoeie R23,96 en slagbulle R28,44 per kilogram lewende gewig. Skape was stoorlammertjies R57,04 vir die bestes, slaglammers R49,22, stoorskape R35,74 per kilo en vetskape R37,84 per kilo. Bokke was lammertjies R62,55. Ooie R50,49, wol was Australiaanse prijs R18,35 per kilogram, die ons nie een lokale veiling gehad nie. Hoenders, mooi prijs van R36,98 en varke val nog steeds na R29,63. En indien ons van verdere hulp kan wees, kan jy ons skakel by 08280-75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
4: En so gesels Chris Derksen. Nou ja, soos ek beloof het, gesels ons ook vandag oor 'n veiling en by my op die lyn is Hendrik Meyer. Hendrik, goeiemôre. Dit is nou die 12de produksieveiling van Renostervallei en Beef on Grass daar in Bella Bella. Sien nou eers vir my hierdie twee partye, wie precies is hulle voor ons nou oor die aanbod gesels?
6: Ja, baie dankie, meneer. In ons geval is my stoetery, ek en my vrou, ons het die stoetery begin in 2007 en Bief van Graas is die stoetery van my seun Skabord Meyer en my skoonseun T.O. Eys. So ons hou so 'n gesamentlike familieveiling dan nou op die 12de September, Saterdag 11:00 by Vleismark Della Bella.
7: Eindruk, nou moet ons dan vir die luisteraars sê, wat se tipe beeste is dit, watter ras?
6: Ja, ons boer met beefmaster beeste in Limpopo in die Suurveld van die Waterberge. Maak die beeste baie aanpasbaar vir enige plek in Suid-Afrika.
7: Ja, ek wou vir jou sê, dit klink vir my asof die beeste goed aangepas is. En gesels met ons oor die aanbod, watter diere wil julle graag vanjaar op die veiling aanbied?
6: Ons het 35 stoet bulle, 40 stoet dragtige verse en dan 50 kommersiële dragtige verse. Ek dink wat belangrik is in die tyd waarin ons leef is om vir die potensiële kopers te sê dat die diere is allemaal tweemaal ingeënt vir back and closure en ons het op die gedeelte waar ons veilingsdiere vandaan kom nie back and closure gehad nie. Maar nogtans is hulle tweemaal geënt en hulle volgende enting is eers in Januarie volgende jaar.
7: Wat wil julle graag met hierdie veiling bereik? Is daar iets spesiaals?
6: Kyk, ons mikpunt is om altyd bekostigbare beeste op die veiling te sit sodat ons volgende jaar ons kopers terug het. Vir ons is dit baie belangrik dat bulle moet langslewend wees. Vir kommersiële teeler is langslewendheid uiters belangrik. Dit beteken hoe skedes, testes en groot pens moet in 'n goeie toestand wees. En dit is wat ons probeer regkry.
7: Dis nou julle 12de produksieveiling. Hou julle jaarliks 'n produksieveiling? Hoe werk dit by julle?
6: Ja, ons hou jaarliks 'n produksieveiling elke jaar die tweede week van September.
7: Goed. En wat gebeur nog? Is dit net die veiling op die 12de kan belangstellendes die dag voor die tyd al dalk by die Warmbad veemark 'n draai maak? Wat verkies julle?
6: Ja, die gaan 2 dae voor die veiling op kraal wees, so mense wat belangstel en eers die diere wil sien, hulle is baie welkom. Mense wat nie op die dag van die veiling daar kan uitkom nie, ons is aanlyn met Meerkat.
7: Daar sy Meerkat aanlyn. Baie baie dankie, so sê Hendrik Meyer, Hendrik van Renostervallei Beefmasters, en hy het gesê sy seun Beef on Grass Beefmasters, wat gesamentlik hulle veiling hou, dis die 12de produksieveiling by die Warmbad Veemark op Bella Bella in Limpopo, en die datum is 12 September. Dr. Fulbers is 'n mede-professor in vleiskunde aan die Universiteit van Idaho in die VSA. Hy was ook voorheen 'n senior vleiswetenskaplike vir die Certified Angus Beef handelsmerk. Hy is bekend vir sy kennis van karkasse, waarde toegevoegde snitte en spierprofilering. Hy deel graag sy slagters kennis op 'n interessante en toeganklike manier met ander. En hy is 'n spreker by vanjaar se World Wagyu konferensie wat in Oktober maand in die Weskaap sal plaasvind.
8: And we welcome Dr. Bass, who joins us on the program all the way from the USA to talk about the Wagyu four quarter and the value of underutilized cuts. Yes, Dr. Bass, good morning. Before we discuss carcass matters, please give us our listeners a quick explanation of what muscle profiling is.
9: Yes, well, good morning, and it's such an honor to be a part of the program. Muscle profiling is an area of discipline, of meat science discipline, that I just absolutely adore, and that's because it takes into account not just the meat side of things, but also anatomy. And by looking at individual muscles instead of just big chunks that we used to do in the past, we are able to isolate, identify, and minimize variation that people might otherwise encounter when they're eating meat. And so by isolating individual muscles, we can optimize those cuts to the best of their ability.
8: Now, you have dedicated your career to meat science and butchery innovation. For our listeners who think a four quarter is just chuck and brisket, What makes a Wagyu four-quarter unique?
9: Well, you know, of course, the four-quarter also does encompass the rib and the plate, which are where you get your ribeye steaks from, where you get your skirt steaks, short ribs, things like that, which are all just absolutely delightful in their own right. But within the chuck, especially all of the different muscles that are found in a chuck, if we look at that from a different perspective, if we look at it by individual muscles, there's so many great delights that could be found in there. And so one in particular is the flat iron steak, one of the most tender cuts that you can get from the four quarter of beef, and it's found in the shoulder of all places. So that's exciting. And then when you get into the Wagyu, you have a whole nother level of marbling that just brings an incredible eating experience to all of those different cuts.
8: Now, you are known for discovering new value in traditional cuts. Which cut in the four-quarter do you most people underestimate but become exception when applied to high marble Wagyu?
9: Yes, so there is a muscle. I'm going to use some Latin terminology, so bear with me, but there's a muscle called the serratus ventralis muscle. And it's a very large muscle in the shoulder, just underneath the shoulder blade. That muscle makes what's called a Denver steak. It is also the muscle that's found in short ribs, which are so delightful. But then also on a Wagyu carcass, you can do a slightly different cut. You make it into what's called a zabuton. Zabuton in Japanese just means a little pillow or cushion. And it literally looks like that. It's a solid piece of extremely well-marbled meat. And I'm super excited to share that with the folks at the World Wagyu Conference.
8: Absolutely. Now, during the conference that's going to be held in South Africa, you will be breaking down a Wagyu four-quarter live on stage. How exciting.
9: Correct.
8: What specific muscles or cuts will you be focusing on that attendees won't see anywhere else?
9: So I'm definitely going to showcase that zabuton, that serratus ventralis. It is such an amazing piece of meat, extremely versatile. But then also there's a variety of different muscles throughout up in the upper shoulder region, what we would call the chuck roll region. And we can make some really delightful steaks out of those, some other stewing items. I'm going to make a variety of different ribeye cuts. So the tomahawk, the cowboy, the boneless ribeye, ribeye fillet, ribeye cap, all of those just amazing grillable steaks that you can get from these carcasses. And then talk a little bit about some of what we call the thin meats. So you mentioned the brisket, and there's a variety of different things we can do with the brisket depending on timing. But then we have the skirt steaks, the short ribs, and a few other items that we can get from that thinner area of the carcass down on the lower rib cage area. Often underutilized, often underthought about, and we're gonna make something special with that.
8: Sounds good. When fabricating Wagyu versus standard commercial beef, how does the extreme marbling change your knife work and carcass breakdown strategy?
9: So the Wagyu cattle, because of their tendency to have so much more marbling, when cold, that marbling, which is fat, firms the meat up. It is an absolute delight to cut Wagyu beef because you can carve it and you can structure it. You can do all kinds of artistry to make that thing as optimal as possible. One challenge that does come with that fat, however, is some of the seam fat and the surface fat. And because of the firmness that's there, it takes a little bit more muscle, but once you're down into the actual muscle tissue, it is a delight to cut.
8: Now, getting back to the four-quarter, it's traditionally considered a lower value primal compared to the hindquarter. So where does the real profit potential lie for Wagyu producers and butchers?
9: The great profit potential that's in the four-quarter, it's not in the ribeye. I mean, you can get a lot of great cuts out of the ribeye, but really it's the thin meats, like I mentioned, in the plate, the skirt steaks, the short ribs, things like that. And then by just using that knife in a slightly different manner, a little bit more precise, and sorting those muscles out, now you're producing individual pieces that are more desirable to the end user. They're smaller, they're not as intimidating to cook. And then you know, it's something different, especially things like a chuck eye steak, very similar to a ribeye, lower cost, but still great value for both the end user and the butcher.
8: This live cutting demonstration, what will producers, processors, or even chefs gain by watching this? How will it directly impact their bottom line, do you think?
9: Yeah, you know, that's a great question, because most folks don't get to see this part. And it's not necessarily that they must, but it is extremely empowering. And what I love to do is bring the science of the fabrication, the precision and the science of the fabrication, the butchery, and put it in front of the chefs. And the chefs are artists. They truly will be able to see and visualize something way beyond what I can bring to them. But by showing them how the cut comes off of the carcass, by showing them the different pieces and parts and a different way of cutting it, it starts to spark imagination with the chef audience especially. And that's where the true value is going to be gained, is it's going to be an opportunity to innovate, to have discussions, to reciprocate amongst the audience. We're all going to learn something as a result.
8: What is the biggest mistake you see people making when processing or marketing Wagyu front quarter cuts?
9: So the biggest challenge I see is that oftentimes they undervalue, because they're not telling the story of how special that meat is. It takes a little bit longer time to grow that animal. It takes a few more resources to get that marbling in there, but it's such a special animal that does have an extremely high level of marbling, and it will result in a great eating experience. And that's really, it's the educational part, is trying to explain to the end user why this costs a little bit more, but why it's also still a great value. That's what they need to truly understand. And then we'll look at some of those different innovative cuts and demonstrate how they can cut them themselves and prepare them, and hopefully, again, inspire innovation.
8: Dr. Bass, it was indeed an honor talking to you, but I have to ask you, just a quick teaser, what is the single biggest aha moment attendees will take home after watching your live demo?
9: I hope the most that I will be able to be a conduit between the rancher and the butcher. And I'm hoping there's some butchers in the audience. I'm definitely expecting to have chefs in the audience, and absolutely ranchers. And everyone specializes in their own unique area to make all of this amazing food, amazing beef that we're producing. But they don't get to see the full process. And especially beef fabrication, butchery, is kind of this mystery. I want folks to see that it's not magic, but it does take expertise. It takes some extra time to make everything turn out exactly how it should. And, you know, I want folks to just understand that, you know, it takes that extra work. But that's okay. We're all in this together. We're all working together. And it's a time to appreciate all of the different experts that are involved in the process.
7: En dit was Dr. Phil Bass, 'n vleiskenner van formaat. As jy graag hierdie uiters interessante demonstrasie van jaar wil sien, maak seker jy registreer vir die 2026 Wagyu Wêreldkonferensie, wat in Oktober in die Kaap plaasvind. Dis tussen Stellenbosch en Somerset Wes. Besoek worldwagyu2026.com vir meer inligting en om te registreer. En roer maar daai litte, plek is beperk. worldwagyu2026.com. Nou luister ons wat Johan van der Berg te sê het oor weer vooruitsigte. Johan, lyk my hierdie naweek gaan minder warm wees, as ek het so kan stel. Goeiemôre.
10: Goeiemôre, Lisa. Ja, dit lyk of hier redelike deur mekaar naweek voor lê, met reën en koue en dalk bietjie sneeu hier na die Drakensberge toe. Daar's 'n afsny laagdruk wat hier vanuit die weste oor die land inbeweeg en dit kan vir ons redelik swaar reën kol gee. Dis nog baie onseker waar hierdie kolle gaan wees. Want die probleem met die afsny laagdrukstelsel is dat dit nie deel van die normale reënval patroon is nie en eintlik in enige rigting kan beweeg. Maar dit lyk veral of hier dele in die Noord-Kaap, Noordwes-provinsie, Wes-Vrystaat is waar 'n redelike swaar neerslag kan voorkom. En dan lyk dit ook oor die tuinroete Oos-Kaap, daardie gedeeltes, dat daar 'n klompie reën kan voorkom. Dit kan daar plek ook redelik swaar reën en daar's 'n kans dat ons weer plek vloede kan kry, kleiner gelokaliseerde gebiede. Die Wes-Kaap waar reën baie bitter nodig is, dit lyk of daar tog 'n paar millimeter gaan kom, maar die meeste waarskynlik hier na 10 tot 15 millimeter. So maar dis ten minste iets en meer na die Suid-Kaapse kant toe as na die Weskus en die Swartland toe. So daar is die Wes-Kaap bly maar droog en dit lyk ook na hierdie reën of daar nie veel reën vir groot dele van September is nie. Ons het gepraat van sneeu, daar is 'n moontlikheid van sneeu. Veral oor die Drakensberge, die oostelike suidoostelike Drakensberge en dele van die Oos-Kaap, dalk ook KwaZulu-Natal se kant toe, maar dit lyk nie na swaar sneeu nie en ons moet sien wat gebeur. Temperature gaan redelik skerp daal, veral ons dagtemperature kan hier op die 4de, 5de September so laag as onder 15 grade dal. So redelik lae dagtemperature. Ons minimumtemperature lyk nie so skerp daling nie. Alhoewel dit ook daal, maar dit lyk nie asof daar ryp gaan voorkom nie. Temperature hier rondom 5 grade op die laagste. Daar kan hier na die Oos-Kaap, noordelike dele van die Oos-Kaap en die hoogliggende dele van die Wes-Kaap kan minimum temperature onder vriespunt gaan, maar dit lyk nie regtig na grootskaalse koue wat gaan voorkom nie. Kyk ons na die res van September, vir die somerreënvalgebied lyk dit asof daar wel nog reën is hier in die tweede deel van September en dalk selfs Oktober. Ongelukkig lyk dit nie goed vir die winterreënvalgebied nie en lyk dit maar asof die hier ligte neerslae gaan voorkom en nie swaar neerslae wat nou nodig is vir ons wintergrane wat in 'n baie kritieke stadium is nie. Die El Niño verskynsel het so effens afgeplat, maar dit ons weet is maar 'n tydelike afplatting en dit lyk maar of die piek hier teen Desember bereik gaan word. Daar is al hoe meer aanduidings dat hierdie El Niño dalk nie so sterk impak op reënval gaan hê nie. Ons sien voorspellings in Australië wat aandui dat die reën nie te swak behoort te wees nie en dit is ook aanduiding hier by ons. So maar ons moet ons maar klaar maak. Hierdie is voorspellings vir baie warm en droër toestande hier van November, Desember se kant, asook in die tweede deel van die somerseisoen. So ja, dis omtrent wat ek vandag te sê het.
7: Baie dankie Johan, jy bly by daardie voorspelling dat dit warm en droër gaan wees die tweede deel van die somer. Ons sê baie dankie aan Johan van der Berg. Ja, dis alweer tyd om te groet. Ek is nou eers weer volgende week terug. Ja, volgende week is Nampo Kaap. Ek hoop jy het jou kaartjies reeds gekoop en is op pad soontoe. Dit is vanaf 9 tot 12 September op Bredasdorp, daar by Bredasdorp Park. Daar is heel wat nuus waarna jy kan uitsien volgende week in RSG Landbou. So, ek groet jou en sê ek sien uit om weer met jou te gesels. RSG.co.za vir die volledige program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en 'n e-posadres vir my, rclandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
13: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
12: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
14: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
15: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word dit aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
1: Goeiemôre geliefdes. Ons praat hierdie week oor koninkrykslewe. Daar is min lesse van Jesus wat mens meer uitdaag as die oproep om te vergewe. Vergifnis is nie natuurlik vir ons menslikheid nie. Wanneer ons seer gemaak, misverstaan, verraai voel of onregverdig behandel word, is ons instink dikwels om onsself te beskerm, om ons eie tipe geregtigheid te soek, om aan verwyte vas te kleef. Toch roep die koninkrykslewe ons na 'n ander tipe respons. Dit nooi ons om die hart van ons koning te reflekteer, deur dieselfde genade te verleen wat aan ons gegee is. Die kernboodskap van die Christelike geloof is vergifnis. Elke gelowige staan voor God slegs as gevolg van God se genade. Deur sy genade is ons eie skuld vergewe, is ons vrygespreek, is ons deel van God se huishouding. Dit was vrylik aan ons gegee, wat impliseer dat ons dit vrylik moet uitdeel. Vergifnis word baie keer misverstaan. Dit beteken nie dat ons moet voorgee dat die verkeerde ooit gebeur het nie. Dit verskoon nie sondige gedrag nie. Dit verwyder nie die gevolge van aksies nie. En dit vra ook nie onmiddellike herstel van verlore vertroue nie. In sommige situasies is dit juist wys om grense te versterk, terwyl heling moet plaasvind. Vergifnis is dan primêr die besluit om persoonlike wraak eerder in God se hande oor te gee en om te weier dat bitterheid ons harte beheer. Bitterheid vernietig die siel. Dit steel ons vreugde. Dit verhinder ons aanbidding. Dit breek verhoudinge af en maak ons siek. Moet dit geensins 'n plek in jou lewe toelaat nie. Dit is eenvoudig nooit die moeite werd nie. Mag hierdie dag vir jou vry van bitterheid wees en vol natuurlike vergifnis in ons Here Jesus Christus. Here, wees U die een wat deur ons vergifnis spreek oor andere. Al verdien mense dit nie, al voel ons nog steeds seer oor alles wat gebeur het, help ons Here soos net U kan om te vergewe soos U vergewe, om genade te toon soos U genade betoon. Here, lei ons deur U Gees, in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Piketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
2: Okay, de XKR FMCK, dom maak pa de maak na uma XKR FMCK.

Blijf kalm, ons gaan nou braai. Zama lekker slank al hier.

hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a ga ditswa ditsubu a la ga ditswa de gesonte tia o ga korwa te ga ditswa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakunwa tebe nasinala gesonte skakel board kona tsate dango a ga ke ntse shika ngo ga tsa ikuta ntashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen tia kwara na maha a nne national gesondheid skakel board kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha departement van gesondheid kona di haki tema te kha a bga ai kona ta

zoveel ouders wens om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kykie is vir hulle 'n juweel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Die geheime diens se rekening is nog 'n tammeletjie. Die ANC-LP, Kusela Diku, het geredeneer dat die klassifikasie daarvan ondersoeke kortwiek. Sy sê 'n onafhanklike forensiese ondersoek moet gedoen word.
1: The key point that we were raising was that the fact that that fund or the account is not open to scrutiny outside of, I suppose, the legislation that governs a classification of the fund makes it difficult to come to any conclusions. So we felt that that classification is shielding wrongdoing, and we then had a number of recommendations, including an independent forensic investigation into the account. We had brought back a recommendation we had earlier, which obviously belongs in recommendations, about the establishment of an independent security vetting and integrity testing agency.
0: LP se tyd is besig om hulle in te haal en sal verskille, bevindinge en aanbevelings met haas moet finaliseer. Die verslag is saamgestel deur Mkokeli Bandla in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK News.
2: Minister wa lungsa kan skola ka sibi bi ko rube king take ti je kan satu wa lungsa kan ikona ki kharat yen ki kharat dri ka je ka ng he satu sing ki han buka sing ke lungsa ka usika se jala ati usika kula ki 2012 kodi ta tu khabri ka ki kan kwa ti 2017 da ka skola di gutwa ni he do ibe wa lungsa ti je kwa ka rubu besle ti atu sing ti sa sing ki ti usika ke kaske khut ki ragani ka sten gi da kamsu u kan ka light house ka ke hana buku ki chu se kara mas ka pe ama kam dri tang gi ya nga sing o to chu se kaske u hun ka kan ka register to ai kon Elsabel Richard ta kon ham ka uska
3: Minister he shure di jawa ak atar ma to he siwe gwa gobe ni kwa go qashin ka tamji kharat en kiyam na kharadri ka si khoji ungo kya ka ita te ti kho ek ei khain kara khatim tamji ngo hanbuka ji na qashin ka khoji 2012 ka nyami jao ka ite ji achinja ka sa hi ti ji ngo 2017 da khashi u shire kuri ki ngo shuri ka ko shuri ji kitha ka ita tere khu him goru be si tse he ku ngote ngo a ji tsanthi na khati a jao shi ha ke e go kwa a classin ka go jido ka hi a no sesa ku sita magano mo di khwano go lighthouse publishers ku na go a ki an jaroing e ta magano go ana a sesa item a maskape ye do di khwano 3 kha tse a go a jao ka e go tam ji u e ka a ka ra go yo dara se na him Elsa B. Richard May buri swe gwim
4: Guagube sê haar besluit om die implementering van die nuwe katalogus op te skort is geneem in die beste belang van die land se onderwysstelsel en die 13,7 miljoen leerders. Maar die uitvoerende direkteur van die onderwysersvakbond, Naptosa, Basil Manuel, is van mening dat die besluit 'n hele paar mense kan irriteer.
5: Eerstens het hierdie ondersoeke nie direkte aantuigings teen individue gemaak. Maar daar is iewers waar hulle sê dat dit verder ondersoek moet word om die wetlike wyse van handeling van hierdie katalogus nagekyk moet word. Nou, wat moet sy doen? Sy moet seker voorkeur gee aan versigtigheid. En dit kan nou nie verkeerd wees nie, maar die probleem is dat die katalogus wat nou gebruik gaan word al klaar 15 jaar oud is. En daar is so baie verwikkelinge in die tyd dat ons 'n nuwe een nodig het, maar die probleem met daardie nuwe katalogus kan ons nie net wegskuif nie. So dat ons die ou katalogus gaan gebruik is sekere uitweg, want daar sal daarom nou tekste is in die skole wat mense kan in die hande kry, skole kan gebruik. En dis seker een van die belangrikste dinge.
4: Manuel verduidelik waar die probleme lê met die nuwe katalogus en hoekom dit die waarskuwingsliggies laat flikker het.
5: Die nuwe katalogus, soos ek dit verstaan, is so verdraai dat dit net sekere only certain publications. Dit maak vir hulle die belangrikste. En die ander publikasies is nou heeltemal geskraap. Ons sê ook, kan dit wees dat net een publikasie of een of twee net die regte publikasies is? Dit is waar een van die probleme lê. En daarom was daar hierdie groot ondersoek. Maar ondersoeke natuurlik neem baie tyd in beslag. En kyk waar sit ons, is al klaar September maand. En skole moet hierdie boeke koop en sovoorts. En hulle kan dit nie doen as daar nie katalogus is nie.
4: Hy beklemtoon ook hoe die gehalte en beskikbaarheid van leesstof van die grondslagfase 'n deurslaggewende rol in kinders se leesontwikkeling en uiteindelike akademiese sukses speel.
5: As ons nie tekste in skole het nie, as ons nie boeke het nie, hoe kan ons die kinders kry om te lees? Nie elke huishouding het boeke nie. Nie elke huishouding kan boeke aankoop nie. Daarom moet daar tekste van baie verskillende tipe tekste in die skool wees. Die skool moet hulle kan aankoop om daardie kinders wie se ouers dit nie kan bekostig nie om vir hulle te help. Anders sit ons met derduisende kinders wat nie leer om te lees.
4: Manuel sê hy sou graag wou sien dat die hele proses en ondersoek so spoedig as moontlik afgehandel word.
5: En ek weet dat om die regsmense nou daarby betrek, gaan 'n hele paar maande nog neem en dit sal ons tot in volgende jaar neem. Maar ek weet ook dat mense wat met hierdie katalogiste gewerk het, hulle voel baie getas daardeur dat dit lyk asof hulle iets verkeerd gedoen het. En dis ook nie 'n gesonde ding nie, want hulle sê, kyk, ons het gedoen wat altyd gedoen is. En daarom wil ons sien dat ons hierdie hele saak so gou moontlik afgehandel kry.
4: Dit was Basil Manuel, die uitvoerende direkteur van die Onderwysersvakbond NAPTOSA. En ek is Elsabie Richard May vir SAIK Nuus.

şarkı dinliyor. La la la la.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

Platform 107.9 FM.

0: gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4:00 kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20 wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6:00 aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ons oor mediese fondse en spesifiek oor PMB's, voorgeskrewe minimum voordele. Dit is daardie essensiële voordele wat mediese fondse moet dek. En as jou diagnose een van hierdie 271 toestande is, dan moet jou mediese fonds daarvoor betaal. Hierdie lyste van PMB's is inderwaarheid baie, baie verouderd en moet eintlik aangepas word. Maar daar is 'n groot gesloer van regeringskant af om dit aan te pas. En voorts moet hierdie essensiële PMB's nie net behandel word volgens dit wat jy in die staatshospitale kry nie, maar dit wat die beste praktyk is. Ek gesels vandag met 'n verteenwoordiger van die Interniste Vereniging van Suid-Afrika en ook met 'n gesondheidsekonoom oor mediese fondse met die spesifieke fokus op PMB's. Want dit is baie belangrik dat jy weet wat jou regte is in terme van PMB's. My eerste gas is Dr. Marius Wasserval. Hy is president van die fakulteit van konsulterende interniste van Suid-Afrika en hy gee meer inligting oor voorgeskrewe minimum voordele. In die tweede deel gesels ek met professor Alex van der Heever. Hy is verbonde aan die Wits Bestuurskool en 'n baie bekende gesondheidsekonoom in Suid-Afrika. Dr. Wasserval, mediese fondse is verplig om vir alle PMB's te betaal. Maar dit word duidelik dat baie van die mediese fondse nie noodwendig die volle bedrag wil betaal wat nodig is om hierdie 271 toestande te behandel nie. En dat hulle slegs 'n gedeelte van die geld betaal, volgens wat die mediese fonds reken die behandeling moet wees en nie volgens die jongste behandelingsprotokolle wat internasionaal en ook in Suid-Afrika aanvaarbaar is nie. Julle moet dikwels lang briewe skryf om te motiveer hoekom die mediese fonds julle behandeling voluit moet dek. Vertel vir ons meer daarvan.
2: Ons as dokters raak baie gefrustreerd hiermee, want die mediese kennis is besig om baie vinnig vooruit te gaan. Dan word daar volgens internasionale studies riglyne opgestel vir die optimale behandeling van sekere toestande. So ons noem dit die beide nasionaal of internasionale riglyne. Nou onthou, dis riglyne, dis nie 'n verpligting nie, dis 'n riglyn. Dan is dokters bewus daarvan dat ons woon kongresse by, nasionaal en internasionaal, en deesdae kan jy met virtuele kongresse kan jy baie, baie goed bywoon. So ons is bewus van wat in die wêreld aan die gang is en wat is die huidige beste sorg volgens riglyne vir 'n sekere toestand. Maar nou sal die beste sorg die mees innoverende terapie insluit wat die beste uitkomste het. Maar die mees innoverende terapie is ongelukkig dikwels baie duur. En die administrasiemaatskappye moet gaan kyk na die geld, die actuarisse kyk na die geld en sê, kan ons hierdie goed bekostig, ja of nee? En dan maak hulle 'n besluit. En ons is baie keer baie ontsteld as ons medikasie voorskryf vir 'n pasiënt volgens die huidige nasionale of internasionale riglyne en die mediese fondse net vir ons laat weet of die administrasiemaatskappy laat weet, ons gaan nie daarvoor betaal nie. Nou dis daar waar ons by mekaar moet kom en hulle moet vra, okay, die reël sê dit moet bekostigbaar wees. Bewys vir my, dis nie bekostigbaar nie. Waar is jou koste-effektiwiteitsstudies wat bewys hierdie middel is nie bekostigbaar nie? So het ons as internisorganisasie baie hard beklei met Medscheme wat nie betaal het vir die SGLT2 inhibitore nie, wat absolute ruggraat geraak het van komplekse diabetes behandeling, hartversaking behandeling ensovoorts. En ons het vir hulle gevra, waar is jou studies? Julle betaal al vir 2 jaar nie hiervoor nie, terwyl ander mediese fondse se administrasie maatskappye ingestem het. Toe hulle huiswerk gaan doen en die koste-effektiwiteitsanalises doen, toe kom hulle na ons toe terug en sê, okay, wag, ons verstaan, julle is reg, dit is op die riglyne, en ons aktuaris het gaan kyk, met die geld wat in die pool in hierdie fonds is, dink ons, ons sal dit kan bekostig. En natuurlik, toe die generiese produkte in die mark inkom, het dit nog meer bekostigbaar geraak. Maar dit kos ongelukkig 'n bietjie vra en 'n bietjie weerstand bied en sê, okay, ek weet sekere goed is uitgesluit, maar daar is iets soos PMBs en die publiek moet verstaan, gaan lees oor PMBs, Prescribed Minimum Benefit. Jy moet jou regte verstaan en dan moet jy weet dat as die fonds vir jou sê, ons weet ons moet volgens, in Engels sê hulle evidence-based medicine, so volgens navorsing en volgens die nuutste navorsingsgebaseerde bewyse moet toestande behandel word, mits die fonds dit kan bekostig. As ons skielik gaan sê, die beste behandeling van diabetes is almal moet Ozempic of Mounjaro of Victoza of van hierdie medikasie kry. As ons gaan sê, dit moet regverdig wees, want gesondheidsorg is 'n reg, almal in die staat moet dit ook kry, daar is nie geld nie. Wie gaan betaal daarvoor? Ja, jy kan sê dat die geld moet beter bestuur word, maar dis dieselfde in die privaat sektor. As jy skielik vir almal hierdie medikasie gaan gee, en het kos jou 7 miljoen rand op een hartaanval te keer, wie betaal daarvoor? Die lede betaal daarvoor. So mense moet die onderskeid verstaan, tussen wat is die mediese fonds pool geld, hulle is nie vir wins nie, not for profit, maar hulle het reserves. Daai geld word bestuur deur 'n mediese administrasie maatskappy en hulle is winsgewend, hulle is for profit. En ons moet die relevante vraag vra of die geld wat aan hulle betaal word en die manier wat hulle ons geld bestuur optimaal is of nie. Wat is die alternatief? In die privaat mediese sektor het ons toegang tot baie meer innoverende terapieë. Die wagtye is korter. Die toegang tot medikasie en toerusting en prosedures is vinniger. Moenie 'n fout maak nie. Ons kundigheid in die staatsdiens is wêreldklas. Elke dokter en meeste paramediese personeel wat werk in die privaat sektor, het eers gewerk in die staatsdiens. Dis waar ons opleiding gekry het. So die kundigheid in die staat is wêreldklas. Die probleem is nie die kundigheid nie. Die probleem is die toegang. Die probleem is die geld. Die wagtydperke om by dokters uit te kom. Die klinieke wat oorvol is, want daar is nie genoeg dokters wat betaal kan word, sodat mense vinniger toegang kan hê nie. So toegang tot klinieke, toegang tot prosedures. As jy hartomleiding in die staat nodig het, afhangende van hoe erg jou risiko is, kan hulle vir jou 'n 2 jaar wagtydperk gee. So as jy nog lewe oor 2 jaar, dan kan jy jou hartomleiding kry. Maar baie mense sal al dood wees oor 2 jaar. In die privaat sektor sal jy jou hartomleiding miskien binne 1 week of 2 kan kry, maar jy het gekies om die geld maandeliks te betaal. As jy kyk na die staatsdiens, gewrigsvervangings is 'n baie groot probleem. Dis 'n duur prosedure en daar is 2, 3, 4 jaar wagtydperke. Dit verskil van provinsie tot provinsie en hospitaal tot hospitaal. Maar daar's lang wagtydperke vir 'n heupvervanging of 'n knievervanging. Katarakprosedures is 'n probleem in die staat. Fertiliteitsbehandeling en toegang daartoe. Ons sit met 'n probleem in ou geboue, ou infrastruktuur, ou toerusting, want daar is nie geld nie. Die laboratoriums kan wonderlike gesofistikeerde toetse doen, maar die dokters word beperk in dit wat jy mag aanvra, want iemand moet betaal en die regering het nie altyd die fondse beskikbaar gestel vir die duurste toetse en die mees omvattende toetse nie. Die omgewing binne die sekuriteitskompleks het finansiële implikasies En dan moet ons leer om die produk te verstaan, die reëls te verstaan, en te weet wanneer ons die toepaslike vraag moet vra van die administrasiemaatskappy, en wanneer ons hulle verantwoordelik moet hou om te hou by die wet. En baie keer kost dit ongelukkig 'n bietjie terugdruk, soms kost dit 'n prokureur, soms kost dit om hulle aan te gee by die Council for Medical Schemes, die CMS, om hulle te forceer om versekerde goed te betaal, want hulle moet ook die geld bestuur. En as hulle kan wegkom dat die individu vir sy eie addisionele kostes betaal, dan beskerm hulle die poolgeld vir die res van die lede.
0: Baie dankie aan Dr. Marius Wasserval, president van die fakulteit van konsulterende interniste van Suid-Afrika, vir hierdie verduideliking oor PMB's. Ek gesels nou met 'n gesondheidsekonoom en dit is professor Alex van der Heever. Hy is verbonde aan die bestuurskool van die Universiteit van die Witwatersrand. Professor, is daar probleme betreffende die PMB's en die manier waarop mediese fondse daarvoor betaal of probeer om nie daarvoor te betaal nie?
3: The concerns that members would have at this moment are entirely legitimate, but there's a huge risk if they start to drop out of coverage at this point. There is a legislative framework in place for essential benefits, the prescribed minimum benefits. And those prescribed minimum benefits often involve medical schemes that are not abiding by the legal framework. And they try to avoid paying for that, and they try and have part of those costs come out of medical savings accounts. That is unlawful, but they in many cases rely on medical scheme members not actually enforcing their rights as well, which is not easy for them to do because they have to have some technical knowledge, and there don't appear to be many people who are prepared to stand on their side and fight the medical scheme. But they have that right. And in many cases, the right to the proper coverage is actually there, even if the scheme is reneging on that. And so, unfortunately, because of the government's weakness, the medical schemes have an incentive to not provide PMBs to the full extent of the law, because they're not on an even playing field. So they have that incentive, and it's wrong. But it means that members have to fight for their rights in that respect. But it's important to note that the prescribed minimum benefit framework is there in law, and it effectively removes the discretion from schemes as to what they are allowed to withdraw from coverage. And cancer is covered.
0: Professor van der Heever, wie besluit watter gesondheidstoestande word as 'n PMB verklaar en moet daardie lys gereeld opdateer word? En is die lys soos hy tans is nog relevant?
3: It is still relevant, and it was effectively the main list was generated in 1999, and a further update which introduced the chronic disease list, the CDL, was updated in 2004. So this was still during a period where government was still permitting the appropriate regulation of the medical scheme system, so it was building up. In the Act, there's a requirement that the PMBs are reviewed every 2 years by the Department of Health. The last set of updates were provided to this Minister of Health in 2010 in March, and he still hasn't responded. And that's why there does need to be an independent authority that's responsible for this, because you can't allow it or leave it to the discretion of a Minister of Health who decides politically what they're going to permit or not, because people are entitled to this protection. In 1999, there was a process of identifying essentially the list of catastrophic conditions that needed to be covered as an essential benefit package, which are critical in medical schemes. There's no point in covering day-to-day coughs, colds, and flus and things like that in a health insurance environment. You have to cover the things that are really going to make you have to sell your house, or where you're basically not going to be in a position to pay, and therefore you're going to face major consequences to your health. So the idea is that the things that are going to be extremely expensive need to be covered on an essential basis. So these are what are prioritized, all the essential cover, including all emergency care, all the cancers, all cardiac conditions, etc., etc. So the list is provided for in regulations to the Medical Schemes Act. So there's a list there and how to interpret that list. And there's a code associated with each prescribed minimum benefit. Most medical schemes operate with a relationship between the ICD-10 codes, which are the condition-specific codes, of which there are more than 10,000, that map into the PMB codes. It's pretty easy to determine what is a PMB. The fight is typically over whether or not this new medication or this very expensive new medication can be considered a PMB. And that requires sometimes a process to determine, but it is not meant to be the medical scheme that makes that determination unilaterally. In many cases, members should fight, and you talked about the issue of the medical practitioners defending their position. So for instance, if there's something that would form part of a typical treatment protocol for a PMB, but somebody won't respond to that because not everybody is the same physiologically. So not everybody responds to all medications the way it says so on the box. And so in those cases, there's likely to be a substitute that's going to be more effective. And that's where the clinician becomes very important in providing coherent motivation for that, because the schemes are trying to prevent people from introducing unnecessary treatments. That's that supplier-induced demand feature. And so they try and control it. And so there's an interaction between the scheme and the clinician often, which has to happen when one starts to get to these tricky decisions around the types of medication that, you know, there are many, many thousands of rands or sometimes go into the millions per annum. But in those cases, the clinical determination is really important. The science is important. It's important that members actually ensure that their rights are enforced in that, because if the clinician is making a coherent motivation, that has to be accepted by the medical scheme if it is consistent with the science.
0: Met ander woorde, dit wat die mediese fonds bereid is om te betaal vir 'n PMB, kan nie berus op wat in die staatshospitale gedoen word nie.
3: What public sector delivers is not actually the point of departure for determining what a PMB is. The regulations refer to protocols that might be used in the public sector. That's a very different thing, because very often the protocols are determined by academic clinicians and can be sort of benchmark treatment. But for most treatments, there are no public sector protocols. And then, according to the regulations, you defer to essentially specialists' interpretation. It would be the academic specialists who would be able to identify the optimal treatment from a global perspective. In other words, what is currently the accepted treatment for A, B, C, or D? They become the next independent benchmark for what could be considered a PMB. So where there's doubt, you don't defer to what the public sector is doing. You defer to what independent specialists indicate is the appropriate treatment. Public sector doesn't comply with treatment protocols properly. It has stockouts, it has bad treatment, it is not properly resourced across the board, it has pockets of really good performance, but in many cases it's deficient in service provision, and there can be vast differences between what one public hospital does and what another one, even if they're academic facilities. The issue there is that you can't benchmark anything on the public sector, and the Supreme Court indicated that as an absurdity. Some medical schemes try and use this out of public sector as a way of, again, defaulting to providing benefits as if there are no PMBs, but that is actually unlawful.
0: Professor van der Heuver, in die ou dae, voorheen, was daar 'n voordele skaal wat dokters kon vra, en daar is so nou en dan afgewyk van die voordele skaal. Maar deesdae kan dokters eintlik enige bedrag vra. Dit hoef nie die bedrag te wees wat deur die mediese fonds gedek word nie. Daar is 'n tekort aan alle dokters in Suid-Afrika, van algemene praktisyns tot alle soorte spesialiste. En daarom is die bestaande dokters eintlik in 'n baie sterk posisie om eintlik maar te vra net wat hulle wil, omdat daar 'n tekort aan dokters in die land is. En dit is dan juis hier waar die gap cover, bykomende geld wat 'n lid moet betaal, ter sprake kom. Is dit dan in die meeste gevalle juis PMB toestande waarvoor die dokters meer geld vra as wat die mediese fondse bereid is om te betaal?
3: So in most cases, those would be PMB conditions. So firstly, the charging, excessive charging by the provider should be a medical scheme problem, not a member problem. But because many of the medical schemes essentially treat the consultation fee as something that they can evade because it's outside of the hospital, the hospital fees are being paid in most cases without any balance billing or co-payments. But the doctors are being charged separately. And this is where people are obviously going to take chances. In theory, the Health Professions Council has the ability to make a determination that somebody's overcharging. And they are in a position, legislatively, to even themselves to determine a normative tariff schedule. A few years ago, where the Health Professions Council decided that it was actually going to activate that and create a tariff schedule. And it was going to use a multilateral negotiating forum to set that tariff schedule. And that was blocked ministerially. Council was informed not to proceed.
4: Is daar nog enige ander uitweg waartoe 'n pasiënt om kan wend?
3: The National Health Act has a provision in there, as a general provision, that says that people have a right to know, a treating doctor must disclose two things. The nature of the treatment and what might occur, in other words, what are the risks, etc. So somebody must provide informed consent. They must also provide informed consent on the cost of healthcare, which means that if somebody has not actually been informed in advance of the financial implications of any treatment they're about to receive, they should refuse to pay it because they have not been properly informed at a time when they could have considered alternatives.
4: Met die dat die premies van mediese fondse so vinnig styg, maar nie noodwendig die voordele nie, en dat daar dikwels groot bybetalings is, is daar baie mediese fondslede, pasiënte, wat daaraan dink om hulle mediese fonds te los. Wat sê jy daarop?
3: Obviously their alternatives are not good. And if you're relying on oncology services in the Gauteng Department of Health, good luck to you. You might have access to nothing.
4: Baie dankie aan professor Alex van der Heever, gesondheidsekonoom verbonde aan Witse Bestuurskool, vir sy insigte uit die hoek van gesondheidsekonomie. Besoek gerus RSG se webblad rsg.co.za, want ek het die hele lys van PMB's daar gelaai. En kyk daarna, want deur te weet wat jou regte is, kan jy op jou regte staan. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.
5: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor van die tegnologie wat ons volgende week by Nampo Kaap gaan ontdek. Koning Charles het 'n Suid-Afrikaanse wyn gekies wat later vanjaar by sy verjaardagviering bedien gaan word. Ons vind uit wat dit is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

bosse is 'n pot na 'n vergete land waar ons stil daar sluit leef en droom en zwijend luister naar die voetval van die tijd die in skemer aan.

love.

0: Esmarie het die afgelope 4 weke gepraat in 'n reeks oor vroueregte. En vandag praat Susan oor die ontwikkeling van vroue se erfreg.
1: Ek praat nie hier van 'n ou Europese wet uit die middeleeue nie. Ek praat van 'n wet in Suid-Afrika se redelike onlangse geskiedenis.
0: In die tweede deel van regsaake bespreek familieregkenner Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria presies hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Ek verwelkom nou graag eers vir Susan de Wet van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. En in vandagse episode praat sy oor die ontwikkeling van vroue se erfreg.
1: Het jy geweet dat daar 'n tyd was toe 'n vrou in Suid-Afrika kon leef, werk, 'n huis help opbou en kinders grootmaak, maar wanneer haar pa of broer sterf, kon sy ontdek dat sy volgens die wet glad nie die erfgenaam is nie. En nee, ek praat nie hier van 'n ou Europese wet uit die middeleeue nie. Ek praat van 'n wet in Suid-Afrika se redelike onlangse geskiedenis. Welkom by ons 5de en laaste gesprek oor die ontwikkeling van vroueregte in ons reg. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na hoe vroue se erfreg ontwikkel het in Suid-Afrika. Wat gebeur met jou goed wanneer jy sterf? Kom ons begin by iets wat dalk 'n bietjie ingewikkeld klink, maar eintlik baie eenvoudig is. Wanneer iemand sterf, moet daar natuurlik bepaal word wat met hierdie persoon se geld, huis, motor, beleggings en ander eiendom gebeur. Die maklikste situasie is wanneer die persoon 'n geldige testament nalaat. In 'n testament kan jy binne die perke van die wet bepaal wie jou bates moet erf.
0: Susan, wat gebeur as jy sonder 'n testament sterf?
1: Wel, Veronique, dan praat ons van intestate erfopvolging. Dit beteken eenvoudig, die persoon het nie 'n geldige testament wat bepaal wie moet erf nie, en daarom bepaal die wet wie die erfgename is en hoe die boedel verdeel moet word. Die wet kyk dan byvoorbeeld na die oorledene se eggenoot, kinders, ouers en ander familielede, afhangende van wie nog leef en wat die omstandighede van die boedel is. So, as 'n getroude persoon met kinders sterf sonder 'n testament, beteken dit nie dat die staat sommer sy of haar eiendom vat nie. Die wet bevat spesifieke reëls om te bepaal watter familielede erf en hoeveel hulle erf. In so 'n geval sal die oorledene se gade 'n kunsdeel van R250.000 erf, watter bedrag ook al die grootste is. 'n Kunsdeel word bereken deur die totale waarde van die boedel te deel deur die hoeveelheid kinders plus 1 vir die gade. Met ander woorde, as daar 2 kinders is plus 'n oorlewende gade, sal die boedel deur 3 gedeel word om te bepaal hoe groot 'n kunsdeel is. Elke kind sal dan 'n gelyke deel van die res van die boedel erf, en dit is eintlik 'n baie belangrike beskerming wat deur die reg gegee word. Want as daar geen testament is nie, kan 'n familie nie eenvoudig besluit ons dink hierdie persoon moet alles kry nie. Daar is wetlike reëls wat gevolg moet word. Maar hier kom die interessante deel nou. Die reëls wat bepaal wie erf, was nie altyd dieselfde as vandag nie. Daar was 'n tyd toe sekere reëls van erfopvolging beteken het dat 'n vrou of 'n meisie bloot weens haar geslag van 'n boedel uitgesluit kon word. En dit bring ons by die belangrike saak oor vroueregte in Suid-Afrika. Die saak is Burr and Others versus Magistrate Kyalicha. Burr is nou B-H-E. Voordat ons verder gaan met die saak, moet ek hier 'n belangrike onderskeid maak. Die saak het nie beteken dat daar een enkele erfregstelsel was wat op elke Suid-Afrikaner toegepas is nie. Die saak het spesifiek betrekking gehad op swart gewoontereg en meer bepaald op die reël van manlike eersgeboortereg. Dis nou die beginsel dat 'n manlike familielid volgens 'n bepaalde rangorde voorkeur kon kry wanneer iemand sonder 'n testament sterf. Dit is dus belangrik om te verstaan dat dit nie eenvoudig korrek sou wees om te sê vroue in Suid-Afrika kon nie erf nie. Dit was nie die geval nie. Die werklike probleem was dat sekere gewoonteregtelike reëls wat op bepaalde mense se boedels toegepas is, vroue en meisies op grond van hul geslag van erfopvolging kon uitsluit.
0: So, wat van die res van ons?
1: En dis presies waar die grondwet nou 'n belangrike rol gespeel het. Nou wonder die luisteraars dalk, maar as my familie nie onder hierdie gewoontregtelike erfreg geval het nie, het die saak dan enigiets met my te doen? Die antwoord is, die spesifieke erfopvolgingsreël waaroor die saak gegaan het, was nie noodwendig op jou familie van toepassing nie, maar die groter beginsel wat die konstitusionele hof in hierdie saak bevestig het, is wel baie belangrik vir almal. Die grondwet is die hoogste reg van Suid-Afrika en artikel 9 beskerm die beginsel van gelykheid en verbied onbillike diskriminasie, onder andere op grond van geslag. So die hof moes dus hier vra, kan 'n reël deel van Suid-Afrikaanse reg wees as die vroue en meisies bloot op grond van hulle geslag van 'n erfenis uitgesluit word? Die hof se antwoord was nee. Kom ons gaan gou vinnig weer terug na die feitestel van die saak toe. Nou, die saak het ontstaan nadat 'n man oorlede is sonder om 'n testament agter te laat. Hy het 2 minderjarige dogters gehad. Die probleem was dat die reëls wat destyds toegepas is, saam met die beginsel van manlike eersgeboortereg, kon beteken dat die dogters nie sy boedel sou erf nie. In plaas daarvan kon die eiendom na 'n manlike familielid gaan. Die dogter se ma het die saak namens haar 2 dogters gevoer.
0: Nou wat presies was die probleem?
1: Die beginsel van manlike eersgeboortereg het basies beteken dat die manlike lyn voorkeur gekry het in 'n erfopvolging. Dit beteken nie dat elke vrou in elke situasie outomaties niks kon erf nie, maar onder die spesifieke gewoonteregtelike reëls wat in hierdie saak ter sprake was, kon vroue en sekere kinders van erfopvolging uitgesluit word. En daar was 'n baie belangrike probleem. Die Suid-Afrikaanse grondwet sê in artikel 9 dat niemand op grond van onder andere geslag onbillik gediskrimineer mag word nie. Die konstitusionele hof moes dus 'n eenvoudige maar baie belangrike vraag beantwoord. Kan 'n reël wat 'n vrou uitsluit omdat sy 'n vrou is, deel van ons reg wees? Die antwoord was natuurlik nee. In Oktober 2004 het die konstitusionele hof verklaar dat die reëls van manlike eersgeboortereg wat in Suid-Afrika ter sprake was, in stryd met die grondwet en ongeldig was. Dit was 'n enorme ontwikkeling in ons reg. Maar hier is iets belangrik om te verstaan. Die hof het nie gesê dat gewoontereg self nie geldig is nie. Inteendeel, Suid-Afrika se grondwet erken gewoontereg as deel van ons regstelsel. Maar gewoontereg moet, net soos ander forme van die reg, binne die raamwerk van die grondwet funksioneer. Met ander woorde, 'n regsreël word nie outomaties regverdig bloot omdat dit 'n ou tradisie is nie. Wanneer 'n reël met die grondwet bots, moet daar gekyk word of daardie reël steeds regtens aanvaarbaar is. Ons grondwetlike regte is nie absoluut nie. Die grondwet bevat 'n beperkingsklausule en hierdie beperkingsklausule skryf voor presies hoe en in watter omstandighede ons reg beperk kan word. En in die saak het die konstitusionele hof gesê dat hierdie bepaalde vorm van manlike eersgeboortereg nie met die grondwetse beginsel van gelykheid versoenbaar was nie. Nou kom ons bring dit 'n bietjie nader aan ons eie lewens. Hoekom is hierdie onderwerp vandag nog belangrik? Omdat ons almal op een of ander stadium met 'n poedel te doen kan kry. Miskien sterf jou ouers, miskien sterf jou man, miskien is jy self die persoon wat eendag iets aan jou kinders wil nalaat. En daarom is een van die belangrikste boodskappe wat ek uit hierdie gesprek wil hê, mense moet saamneem, is moenie aanvaar dat jou familie outomaties weet wat jy wil hê met jou boedel gebeur nie. Maak 'n testament. As jy 'n testament het, kan jy duidelik aandui wie jy wil hê jou bates moet erf binne die perke van die wet. As jy sonder 'n geldige testament sterf, tree die wet se reëls van intestate erfopvolging in werking. En dit kan baie belangrik wees veral waar daar eiendom, kinders, 'n gade of ander familielede betrokke is. Dis ook waar met verstandig is om professionele advies te kry wanneer jy 'n testament opstel, veral as jou familie of finansiële omstandighede ingewikkeld is. Elke jaar in September reël die Regsorde van Suid-Afrika 'n testamenteweek. Prokureurs wat hieraan deelneem, stel dan gratis testamente vir mense op. Maak gebruik van hierdie geleentheid om 'n afspraak by 'n prokureur te kry om jou testament op te stel of 'n ou testament te laat hersien. In hierdie reeks oor ontwikkeling van vroueregte in ons land was daar een goue draad wat ons kon deurtrek en dit is die reg staan nie stil nie. Dit hou aan ontwikkel om by ons moderne samelewing te pas. Dit kos dikwels net een persoon om op te staan en te sê hierdie wet of reël pas nie meer by ons samelewing nie en om daardie wet dan in 'n hof te toets teen ons grondwet.
0: Dankie Susan en dankie aan Estmarie. Familieregkenner Riet Oosthuizen sluit nou by my aan en sy praat vandag oor surrogaatskap in Suid-Afrika. Welkom terug by Regsake Riet. Riet, hoe lank bestaan surrogaatskap in Suid-Afrika?
2: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, surrogaatskap in Suid-Afrika gaan amper 40 jaar terug. In 1987 het 'n 48-jarige vrou 'n suksesvolle inplanting gehad en haar dogter se eierselle en haar skoonseun se spermselle is gebruik vir die inplanting en in effek het ouma toe geboorte geskenk aan haar kleinkinders.
0: Watter wetgewing reguleer surrogaatskap?
2: Dit is ons kinderwet. Hoofstuk 19 van ons kinderwet en dit is wet 38 van 2005 reguleer surrogaatskap in Suid-Afrika.
0: Is kommersiële surrogaatskap in SA toelaatbaar?
2: Kommersiële surrogaatskap in Suid-Afrika is onwettig. Met ander woorde, die surrogaatma mag nie betaal word om die babietjie te dra nie. Daar's wel toelaatbare onkostes en uitgawes wat deur die opdraggewende ouers betaal word, maar dit is al wat toelaatbaar is.
0: Riet, watter uitgawes of kostes is wel toelaatbaar?
2: Nou, daar is heelwat kostes en uitgawes verbonde aan 'n surrogaat aansoek en die hele proses, want daar is regskostes, dan is daar natuurlik die hele mediese implanting en die kostes wat daarmee verband hou, die sielkundige evaluasies wat deel vorm van jou aansoek en dan natuurlik die mediese onkostes van die surrogaatma reg deur die swangerskap tot en met die geboorte.
0: Kan enige iemand gebruik maak van 'n surrogaatma?
2: Nee, ongelukkig nie, Veronique. Daar moet 'n mediese rede bestaan waarom 'n surrogaatma gebruik moet word. Byvoorbeeld, die swangerskap hou 'n ernstige gesondheidsrisiko in vir die ma, of die ouers moet kan bewys dat hulle permanent of medies onomkeerbaar onvrugbaar is.
0: En wat is die vereiste van genetika?
2: 'n Embryo kan slegs 2 skenkers hê. Nou, dis natuurlik die skenker eier en die skenker sperm. Nou, in die geval van surrogaatskap moet jy een of beide van die opdraggewende ouers se DNS gebruik. Met ander woorde, om die embryo te vorm, moet jy of die opdraggewende pa se spermsel gebruik, of die opdraggewende ma se eiersel, of beide.
0: Watter tipes surrogaatskap bestaan daar?
2: Daar is volle surrogaatskap en gedeeltelike surrogaatskap.
0: Riet, wat is volle surrogaatskap?
2: Met volle surrogaatskap het die surrogaatma geen genetiese skakel met die baba nie.
0: En wat van gedeelde surrogaatskap? Wat is dit?
2: Met gedeeltelike surrogaatskap word die surrogaatma se eiersel gebruik vir die bevrugting en dit sal natuurlik tipies wees in die geval van 'n gay paartjie. Dan sal een van die mans hulle spermselle gee en die surrogaatma skenk dan die eier. Of dit kan natuurlik ook wees dat die opdraggewende ma om mediese redes nie haar eie eiersel kan skenk nie. En dan gebruik hulle die surrogaatma se eiersel en die opdraggewende pa se spermsel. In beide van die gevalle, met my voorbeelde wat ek nou gegee het, kom neer op gedeeltelike surrogaatskap en wat baie belangrik is vir die luisteraars hier moet onthou, is dan behou die surrogaatma die reg om binne 60 dae na geboorte van die babietjie die surrogaatooreenkoms te kan en mag termineer.
0: Riet, is daar vereistes vir die surrogaatma?
2: Ja, daar is 'n klomp streng vereistes vir die surrogaatma. Ek gaan sommer net hier 'n paar noem. Sy moet 18 jaar of ouer wees. Sy moet fisies en geestelik gesond wees. As sy getroud is of 'n lewensmaat het, moet die eggenote of lewensmaat skriftelik toestem tot die surrogaatskap. So daar's 'n hele klomp vereistes waaraan die surrogaatma moet voldoen.
0: Ek aanvaar daar is wel wetlike vereistes.
2: Ja, artikel 292 van die kinderwet bepaal dat jou ooreenkoms moet op skrif wees en dit moet onderteken wees deur al die partye. Jy moet die ooreenkoms aangaan binne Suid-Afrika. Ten minste een van die opdraggewende ouers moet ten tye van die ondertekening gedomisilieer wees binne Suid-Afrika. Die surrogaatma en of haar lewensmaat of eggenoot moet ten tye van die aangaan van die ooreenkoms ook gedomisilieer wees binne die Republiek van Suid-Afrika. Daar is wel sekere omstandighede waar die hof kan afstand doen van daardie vereiste. En dan die laaste vereiste is dat die ooreenkoms deur die Hooggeregshof bekragtig moet word.
0: Net ten slotte, Riet, kan die surrogaatma die swangerskap beëindig?
2: Ongelukkig ja. In terme van die wet op die keuse om 'n swangerskap te beëindig, wat wet 92 van 1996 is, kan die surrogaatma besluit om die swangerskap te termineer, mits sy natuurlik die vereistes van die wet nakom.
0: Dit is nou tyd om te groet en dankie aan Susan de Wet en aan Estmarie McCallahan, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, en Andriet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandagse program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsaak op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer dan so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsaake, net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: Ek wou 'n tandarts word.
4: Regtig?
3: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê nie, polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net daar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
5: Dis verby.
3: Dis verby.
6: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.

Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.

lekker se partytjie mos 'n Abba liedjie bevat, dan weet jy dit gaan 'n lekker partytjie wees. Goeienaand, hartlik welkom die dansvloer amptelik oop met Abba se Waterloo. My naam Sue Pyler Slabber, die program kap het uit en jy is die danser saam met ons van nou tot en met 10 uur. Daar's Bernice West met Lyfie, ietsie van die broers, geskeerde jeans, ons hop hop saam met Kurt Darren, ons het Hungry Eyes en Richard John Smith ook op die speellys, maar vereers Foster en Eleanor met Old Flames.

0: This Romance van die Meteos Dance Band in Bernice West met Lyfie. Jy skit jou Lyfie hier op die program Kap het uit, saam met my Soepuiler Slappert, en as ons terugkom het ons geskeerde jeans, ons hop saam met die spinnekop, en dan sal Richard John Smith wat sing, Michael Rowe, The Boat Ashore. Jy wil het beslis nie misloop nie, ons is nou weer terug.
1: Kap het uit met RSG, dis die een.
2: Dis jylle kalente.
3: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige jeukende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Kap het uit met RSG.

plaaslike musiek hier op jou gunsteling radiostasie RSG. Dis die program Kap het uit saam met my soepyle slabber die broer. Sy leer my om te joudel. Carleen van Jaarsveld sing oor geskeerde jeans en Kurt sê vir ons hop hop spinnekop. Want as jy op 'n hop gaan die party stop. Maar nie nou nie eers 10 uur. Richard John Smith sing volgende vir ons Michael Row the Boat Ashore en dan het ons Hungry Eyes waarop ons verder dans.

0: En dis 'n vanaandse danssessie tot 'n einde kom met Master KG's Jerusalemma en voor dit Hungry Eyes. Kyk mooi na jouself tot 'n volgende keer. Van my, Sue Pyler Slambert.
1: Kapiteit met RSG, dis die een. Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrydag. Skud het. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bass keeps running, running and running. En wat van so? Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.

0: is voorreg om vanavond met elkeen van u saam te gesels. Die gas wat vanavond saam met ons hier kuier in die ateljee, die dokter Gustav Gous, om saam met ons te gesels oor ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hy is 'n lewensafrigter, internasionale spreker. Gustav, goeie naand.
1: Nou ja, lekker om saam te gesels en sê jy hoef nie daaroor te twyfel nie.
0: Ek is bly dat ons op 'n goeie noot kan begin, Gustav. Hou tog dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Gustav, kom ons val met die huis, met die deur in die huis. Om te sê ek het andersom, ons gesels vanaand oor die onderwerp ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hoe onderskei jy mens tussen God se plan en jou plan vir die lewe, Gustav?
1: Leon, kom ons tree net een trekkie toe terug, né? Want teoloog het hierdie vreemde geneigtheid, né, om die antwoord eers te gee voor hulle die vraag behoorlik geformuleer.